0: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
1: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
0: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavci udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
1: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
0: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, a za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
1: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje, imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
0: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje sutra u subotu u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači Hrvatske vojske i dio vojnih kapa Francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
0: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja križa života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljen i promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovnog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Kultura. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Peski Art Đurđevac i njihovi prijatelji na etno imanju Karlovčan u Brodiću bojama i stvaralaštvom obilježili su 12 godina neprekidnog djelovanja udruge. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša, nakon čega je uslijedila minuta šutnje u čast svima koji su položili živote za Hrvatsku, ali i preminulim članovima, prijateljima i suradnicima udruge. Predsjednik udruge Franjo Mihočka istaknuo je kako je obilježavanje ovog važnog dana kroz umjetnost posebno simbolično. Mnogi članovi udruge su upravo hrvatski branitelji, a njihovo stvaralaštvo predstavlja način da se sjećanja, iskustva i emocije pretoče u ljepotu te podijele sa zajednicom. Na kraju susreta nastala je mala izložba na otvorenom kao svojevrstan završni pečat druženju ispunjenom bojama, umjetnošću i zajedništvom.
3: Sport.
0: U organizaciji nogometnog kluba Graničar ove subote 8. kolovoza na Šrcu Vladolešćan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igrat će Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su sutra od 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine, Sirova Katalena i Peski 2, Mičetinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska Centar, Sirova Katalena Mičetinac, Peski 2 Ledine, Stiska Peski 1, Peski 2 Sirova Katalena, Mičetinac Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 20 sati i 40 minuta, dok će se pobjednik ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koje počinje u 21 sat i 15 minuta. Nogometni klub Ferdinandovac odigrao je bolje proljeće nego što je odigrao jesen u elitnoj ligi i tako se spasio od ispadanja koje mu je prijetilo. Mladi trener Hrvoje Fuček poveo je momčad Ferdinandovca u novu sezonu s nekoliko novih igrača. Iz Dinamo Predavca stigli su tako Tomislav Varat i Borna Kovača, iz Kalinovca je došao Ivan Rukavina. Priključena su i tri juniora, Pavle Vidak, Mihael Peršić i Erik Koser. Klub su napustili Nikola Dujaković, Jurica Karan, Antonio Gibičar, Matija Horvat, Ivan Pilinger, Marijan Zvonar i Fabricio Odo. Dujaković, Odo, Zvonar i Pilinger imali su velike zasluge u izborenom ostanku, tako da će oni sigurno nedostajati klubu. Trener Fuček ističe kako je u novoj sezoni cilj dati priliku mladim igračima da se razvijaju kroz seniorski nogomet kako bi u narednim sezonama preuzeli ključne uloge u momčadi. Prvu pripremnu utakmicu igrali su prvog dana kolovoza protiv Borove u gostima, poraženi su 4-0. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti trebali su igrati protiv Tomislav Radnika i Svetog Ivana Žabnog, no tu su utakmicu otkazali zbog manjka dostupnih igrača. Dogovorene su još utakmice protiv Rovišća sutra 8. kolovoza i Bratstva iz Gornjeg Bazija 11. kolovoza, dok se za utakmicu protiv Virovitice još uvijek čeka termin. Više o svemu čitajte na profilu na portalu Drava Info. Kalinovac je opasno živio prošle sezone praktično sve do promjene trenera. Vjekoslava Belobrka zamijenio je Daniel Ivandija, donosi portal Drava Info. On je unio novu dozu elana, drugi pristup radu i momčad se odvojila od donjeg dijela tablice i mirno privela sezonu kraju. Logičan je bio nastavak suradnje s Ivandijom, koji u novoj sezoni ima slatke brige. Uprava kluba dovela je nekoliko igrača i dodatno proširila kadar. U rubrici odlasci stoji ime Davida Kopričanca u Dravu iz Podravskih Sesveta. Ivan Rukavina otišao je u Ferdinandovac, a s obzirom na širinu kadra odlazaka će biti još, ali to će se rješavati najkasnije prije prvog kola. Doveli su Dominika Suzića iz Studentskog grada, a prvi dio prošle sezone igrao je za Slatinu, dok je nogometno odrastao u Graničaru iz Đurđevca. Nadalje doveli su i Krešimira Prskala iz Dinamo Predavca, Ivana Vargića iz Molva, Erika Miloševića iz Mladosti Kloštar Podravski, Davida Gustava Ferenčaka i Mihaljeva iz Đurđevačkog Graničara, pa se može reći da su u svakoj liniji dobro pokriveni. Jučer su kod kuće igrali prijateljsku utakmicu protiv Drave iz Podravskih Sesveta i pobijedili 1-4, no na toj utakmici nije bilo Suzića, Šestaka, Miklaušića i Kuprešaka. S obzirom na prošlu sezonu, Letvica nije postavljena na najvišu poziciju, već je cilj biti u prvih 6 momčadi elitne lige. U prvom kolu jesenskog dijela Kalinovac ide u goste Novaku u ligi momčadi Močila. Do tad je plan odigrati još nekoliko prijateljskih utakmica, između ostalog i protiv juniora Đurđevca, Lukača i Dinama iz Predavca. Više o svemu čitajte na portalu Drava Info. Podravkašice su premijernu sezonu u regionalnoj rukometnoj ligi otvorile na najbolji mogući način, preokretom i pobjedom. Službeno je otvorena nova sezona 2026. na 27. Nakon što je Podravka na poluvremenu gubila 16-14 od Krima, u drugom poluvremenu preokrenule su rezultat iako su strepile do zadnje sekunde. U posljednjih 30 sekundi gledatelji su vidjeli čak 3 pogotka. Krim se vratio na 30-30, ali je zato nova igračica Podravke Kujate pogodila za pobjedu i debi isno. Najviše pogodaka za Podravku zabila je Klara Birtić, njih 5, po 4 puta pogađale su Matea Šošo, bivša Pletikosić i Tina Barišić, a 3 puta Andreja Šimara i Koujate. Na vratima 9 obrana upisala je Lucija Bešen, te 6 Anica Gudelj. Ja bih ovo prije svega nazvao prijateljsko pripremnom utakmicom, koja je bila prva nakon dosta teških i zahtjevnih treninga. Imali smo sličnih perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili rotacijama i tehničkim greškama, kao i činjenicom da je ovo prva utakmica protivniku da se vrati. No na kraju smo imali sigurno vodstvo, no malo smo sretno, ali i zasluženo pobjedili, poručio je nakon utakmice trener Ivica Obrvan. Podravka danas ima zatvoreni trening protiv Krima, a za tjedan dana u petak 14. kolovoza igraju prijateljsku utakmicu protiv mađarskog Giori Audi Eto KC. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimica danas može biti kiša i pljuskova, i to uglavnom na kopnu. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
3: Lokalno Podravsko gradio.
4: Slušali ste reprizu emisije

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Je, svježe servisne informacije i ovog jutra 8. kolovoza. U subotu, gledam baš, piše 21 Celzijev stupanj, iako mi se to čini možda i previše, ili možda je, ali zbog ove lagane kišice koja, ne znam, evo, padala je prije 20 minuta dok sam dolazila na posao, onako lagano rominjala i osvježilo je tijekom noći, tako da je lijepo, sasvim osvježavajuće jutro na koje možemo disati konačno nakon ovih vrućih dana. No, kakav čeka nas dan u nastavku idemo čuti. Prema prognozi, bit će na Jadranu pretežno sunčano, a oblačnije će biti prije podne na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti prije podne, evo što imamo, oblačnije uz mjestimičnu kišu ili čak pljuskove, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena bura, a evo ako idete na more, a najviša temperatura kreteće se između 30 i nimalo niskih 36 Celzijevih stupnjeva, jedino u gorskim krajevima nešto niže. Dakle, još evo tijekom prijepodneva kažu da bi mogli očekivati i kišu, i možemo je očekivati, imamo je, ja mislim, trenutno malo nešto, koja kap, a onda popodne više u Dalmaciji. No, to ćemo vidjeti evo kako će biti tijekom dana. Uglavnom, osvježilo je ove noći, a što se tiče biometeoroloških prilika, one su za danas relativno povoljne ili nepovoljne, kako ćete gledati. Dok će u kopnenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala, u priobalju i dalje postoji opasnost od toplinskog vala. Kronične bolesnike se podsjeća da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine, a svima se savjetuje uzimanje dovoljnih količina tekućine, lagana prehrana i zaštita od UV zračenja. Evo kratko i jasno. Što se tiče dana koji su pred nama, očekuje nas i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Dakle, ovo kratkotrajno osvježenje je bilo zaista kratkotrajno. Vjetar na kopnu većinom slab, u nedjelju na Jadranu bura, temperature se neće baš nešto puno mijenjati, do maksimalnih 35 od prilike ide do utorka, ali to je sasvim evo dovoljno da se kuhamo i dalje uz ovaj toplinski val koji nikako da prestaje. Ali dobro, barem je noćas malo osvježilo. U Đurđevac i okolica podsjećam trenutno na 21 Celzijev stupanj. Dobro jutro vam želim.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Za sve koji vozite ili tek planirate na put, valja podsjetiti da se i tijekom današnjeg dana očekuje pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito na prilazima turističkim središtima i graničnim prijelazima ako putujete. Ograničenja su i zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, pa budite na oprezu, a situaciju možete provjeriti i na stranicama Hrvatskog autokluba. Evo za vas koji putujete dalje, na A1 Zagreb Split Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a vozi se u kolonama uz zastoje. Na A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, a na A3 Bregana Lipovac pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je duga već oko 4 km s tendencijom rasta. Tako da evo, strpljen spašen, rekli bi danas ako putujete na more. No, evo, samo polako i sigurno. Pazite isto tako i na kontrole prometa. Imam informaciju o onim današnjim. Na području naše županije, dakle nadzor brzine je najavljen već ujutro od 7 do 10 sati na cesti Đurđevac-Kalinovac, zatim od 11 do 14 na relaciji Križevci-Carevdar i još jedan nadzor brzine u najavi je na cesti Koprivnica Ivana Česmičkoga Kovečka i to od 14 do 17 sati. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. I naravno dobro jutro, evo u 6.37.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U

0: 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina. Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio.
2: Podravino.
3: Podravino.
2: Dobro ti jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro na Podravskom.
2: Vijesti.
4: Dobro jutro u vijestima. Dugotrajni toplinski val ostavio je brojne posljedice u gospodarstvu. Od poljoprivrednika koji se muče s navodnjavanjem do građevinara koji rade u otežanim uvjetima. Ekstremne vrućine postaju sve veći trošak za brojne sektore. Spas za sadnice u plastenicima traži se u svakoj kapi. Navodnjavaju ih i do 6 puta na dan. O troškovima za vodu trenutačno nitko ne razmišlja, spašavaju se usjevi. Pravi izazov tek dolazi kada ih budu presađivali u suhu zemlju. Izazovno je i u građevinskom sektoru. Osim što visoke temperature utječu na kvalitetu materijala, radnike fizički napor u ovakvim uvjetima posebno iscrpljuje. Posao se prilagođava koliko je moguće, pa radovi i dulje traju. Dunavom se otežano plovi zbog niskog vodostaja, smanjuju se plovni putovi, a time i riječni transport. Zbog manje količine vode i visokih temperatura ribe se skrivaju, ali i ugibaju. Ovako nizak jedno 40 godina nije bio i više, ma zapravo nikad nije bio tako nizak Dunav, a inače ja tu pecam svakog jutra. Prije jedno 10 do 12 godina je bio nešto niži, ali ne ovako kao sad. Bilo je negdje minus 20, a sada je minus 70, rekao je jedan od tamošnjih ribiča. Brojni sektori u gospodarstvu traže načine kako se što brže prilagoditi novim uvjetima, jer unatoč kratkotrajnom predahu od ovoliko, to jest od ovog toplinskog vala, prognostičari već najavljuju nove. Nastavljaju se reakcije na prijedlog izmjena zakona o braniteljskim mirovinama. Najavljene izmjene zakona o braniteljima izazvale su različite reakcije, dok ih Sindikat policije Hrvatske pozdravlja. Iz Možemo podsjećaju na svoj prijedlog izmjena, a Nezavisni sindikat znanosti poručuje da u državnom proračunu ima prostora i za veća ulaganja u javne službe. Novi zakon o braniteljima komentirali su i stranke Možemo, čiji je prijedlog izmjena postojećeg zakona već u saborskoj proceduri, ali još nije došao na dnevni red. Ministarstvo ne ide za time da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava svim braniteljima dati dodatak na mirovine u odnosu na broj mjeseci provedenih u borbenom sektoru, rekao je saborski zastupnik Damir Bakić. Ustvrdio je kako je iznenađujuće to da su od mjere izuzete obiteljske invalidske imovine. Sindikat policije pozdravio je jučer najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama raspravlja, to jest ispravlja, dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju da će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. U priopćenju navode da su aktivno sudjelovali u pripremi izmjena, surađujući s resornim ministarstvima, te da je riječ o nastavku nastojanja da se kroz sustav mirovinskog osiguranja primjerenije vrednuje zahtjevna i odgovorna služba hrvatskih policajaca. Iz sindikata poručuju da neće odustati ni od preostalih zahtjeva, poput izmjene formule za izračun mirovine prema 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pozvao je DORH da reagira na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Oluje u Kninu, dok je ministar Tomo Medved rekao da može komentirati samo službeni program. Nakon što je DORH izvijestio da nije zaprimio kaznene prijave, 3 građanske udruge podnijele su prijavu MUP-u, DORH-u i pučkoj pravobraniteljici zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje ustaških simbola i pozdrava. Sve češći klimatski ekstremi mijenjaju i navike turista. Dok Europa gori od vrućina, turisti bježe na sjever. Prošle godine u Švedskoj je zabilježena rekordna navala stranih gostiju, a u ovoj godini taj rekord bit će i nadmašen, a razlog upravo klima. Spas od nesnosnih vrućina sve više Evropljana pronalazi u nordijskim zemljama. U prvoj polovici ove godine broj noćenja stranih turista u Švedskoj porastao je za 6,6%. Istodobno podaci zrakoplovne kompanije SAS pokazuju da je ovog ljeta broj rezervacija za letove iz europskih zemalja u Švedsku veći za čak 20%. Turiste u Švedsku privlači hladnije i ugodnije vrijeme u odnosu na vrućine i ekstremne vremenske prilike, manje gužve te aktivnosti u prirodi od biciklizma do planinarenja, ali i osjećaja sigurnosti. Iz sporta, Igor Biščan dogovorio je sve uvjete s Nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata te će preuzeti tamošnju olimpijsku, odnosno U23 reprezentaciju, a službena potvrda i potpis četverogodišnjeg ugovora očekuju se uskoro. Imenovanje Biščana nadovezuje se na očekivano službeno preuzimanje A reprezentacije od strane dosadašnjeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. I vrijeme danas. Prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz najvišu temperaturu od 30 do 36 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
2: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Da, subotom u 7.30 slušamo horoskop za dan koji je pred nama. Djevice, evo, skromno idemo krenuti, vi ste prve. Iako je vikend, i dalje imate potrebu za redom i organizacijom. Pokušavate uskladiti obaveze i vrijeme za odmor, a danas je važno da si dopustite malo opuštanja bez grižnje savjesti, djevice. U ljubavi dolazi do iskrenog i smirenog razgovora, a na kraju dana osjetit ćete unutarnju ravnotežu. To je ono najvažnije. Vage, vama subota donosi skladi potrebu za lijepim i ugodnim okruženjem. Birate društvo koje vam odgovara i aktivnosti koje vas ispunjavaju. Lako pronalazite ravnotežu između druženja i vremena za sebe. U ljubavi vlada harmonija i nježnost. Dan će vam završiti uz osjećaj mira i zadovoljstva, Vage. Škorpioni, danas vam više odgovara povlačenje i vrijeme provedeno u tišini. Niste raspoloženi za površne razgovore i velike gužve. Fokusirani ste na dublje odnose i osobne misli. U ljubavi će doći do intenzivnog i iskrenog trenutka, pa samim time i večer donosi osjećaj mira i kontrole. Strijelci, avanturistički duh posebno je naglašen tijekom današnjeg dana, želite izaći iz rutine i isprobati nešto novo i uzbudljivo. Spontani planovi donose vam najviše zadovoljstva. U ljubavi će vladati vedrina i opuštenost, pa će dan završiti uz osmijeh i dobro raspoloženje. Jarci, iako je vikend, teško se potpuno odvajate od obaveza i odgovornosti, no ipak danas osjećate potrebu za kratkim predahom. Važno je da pronađete ravnotežu između rada i odmora. U ljubavi dolazi do stabilnog i sigurnog trenutka, pa večer donosi zasluženo opuštanje. Vodenjaci, vi ste danas društveni, ali na neki svoj jedinstveni, pomalo nekonvencionalan način. Privlače vas neobične ideje i spontani susreti. Danas želite izaći iz rutine i napraviti nešto drugačije. U ljubavi će doći do zanimljivog obrata, a dan će završiti s osjećajem inspiracije. Ribe, subota donosi potrebu za mirom, tišinom i nježnošću. Najviše vam odgovara opušten tempo bez previše planiranja. Okrećete se aktivnostima koje vas smiruju i ispunjavaju. U ljubavi dolazi do toplog i emotivnog trenutka, pa večer provedite u ugodnoj i opuštenoj atmosferi. Evo, prešli smo polovicu. Ovnove, vi ste sljedeći. Subota vam donosi snažnu potrebu za kretanjem i aktivnošću. Teško podnosite mirovanje, pa ćete tražiti način da ispunite dan raznim sadržajima. U ljubavi ste otvoreni i direktni. Ovnovi, što donosi pozitivne reakcije. Večer će završiti u dobrom raspoloženju i osjećaju ispunjenosti. Bikovi, vama je uživanje danas apsolutni prioritet i jednostavno ga se ne želite odreći. Birate udobnost, dobru hranu i ljude uz koje se osjećate opušteno, a rekli bi bikovi, niste ni ludi. Obveze svjesno stavljate po strani jer znate da mogu pričekati. U ljubavi će doći do nježnih i toplih trenutaka, a dan će završiti u potpunom opuštanju. Mislim da su bikovi najbolji za sada. Blizanci, društveni ste i puni želje za komunikacijom i kretanjem. Subota je idealna za susrete, razgovore i kraća putovanja. Okruženi ste ljudima koji vas inspiriraju i potiču na razmišljanje. U ljubavi vlada lagana i razigrana atmosfera bez opterećenja. Blizanci, večer će vam donijeti neke zanimljive i dinamične razgovore. Rakovi, vi ste sljedeći, dan želite provesti u mirnijem okruženju, daleko od gužve i buke. Najviše vam odgovara vrijeme provedeno s obitelji ili bliskim osobama. Emocionalna povezanost danas će doći do izražaja i dati vam osjećaj sigurnosti. U ljubavi ćete se isto tako, rakovi, osjećati voljeno i prihvaćeno, a večer kao takva donijet će toplinu doma i unutarnji mir. To je ono što svima treba na kraju dana. I još su nam preostali kraljevi džungle, lavovi. Lavovi, subota je kao stvorena za vas i vaše potrebe za druženjem i uživanjem. Privlačite pažnju bez puno truda i vi u tome uživate. Idealno je vrijeme za izlazak, društvena okupljanja ili zabavu, lavovi. U ljubavi će doći do lijepih i opuštenih trenutaka, pa će vam sam dan završiti u veselom i energičnom tonu, kako lavovima, evo, i priliči. I to je to. Čuli smo sve horoskopske znakove, ali dan je pa sasvim solidan, možemo reći. Evo, uz ovo malo osvježenje koje je došlo i lakše se diše, a i samim time evo i raspoloženje je očito na visokoj razini, ali bikovi, vi ste definitivno najbolji danas. Onako, uživate u fulu i tako treba, carpe diem, rekli bi. Dobro vam jutro svima, želim je i dalje uz valove Podravskog radija, a sad slušamo najnoviju pjesmu i najnoviji single grupe Magazin.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
2: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. U operativno-komunikacijskom centru policije Policijske uprave Brodsko-Posavske je sinoć oko 23 sata i 16 minuta zaprimljena dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka. Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u vezu s navedenim, navodi se u priopćenju. Proveden je očevid i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, stoji u priopćenju, a detalji će biti uskoro poznati. Na istoku zemlje ekstremna suša ispraznila je i bunare. U Batini je Dunav dotaknuo povijesno dno i pao na nevjerojatnih minus 140 cm. Mještani su ostali bez vode za vrtove, no kućanstva na sreću spašava Baranjski vodovod. Kako se Batina bori s tom povijesnom nepogodom, mještanin Batine Đuro Molnar kaže da u svom bunaru još uvijek ima nešto vode, zahvaljujući izvoru koji je pronađen prilikom kopanja. No ove godine nizak vodostaj Dunava doveo je do toga da je potpuno presušila i obližnja Karašica. Nikad u životu nije bila ovakva suša i pličak, kazao je. Načelnica općine Draž Valentina Avdičević istaknula je da su presušili bunari koji se napajaju iz površinskih slojeva. Iako su stanovnici Batine već 10 godina priključeni na vodovodnu mrežu Baranjskog vodovoda, voda iz bunara i dalje im je važna za zalijevanje vrtova. Mještani su navikli živjeti uz Dunav, no ovakva dugotrajna suša i rekordno nizak vodostaj, kažu, iznenadili su čak i one koji uz rijeku provode svoj cijeli život. Nastavljaju se reakcije na prijedlog izmjena Zakona o braniteljskim mirovinama. Najavljene izmjene Zakona o braniteljima izazvale su različite reakcije, dok ih Sindikat policije Hrvatske pozdravlja iz Možemo podsjećaju na svoj prijedlog izmjena, a Nezavisni sindikat znanosti poručuje da u državnom proračunu ima prostora i za veća ulaganja u javne službe. Novi Zakon o braniteljima komentirali su i iz stranke Možemo, čiji je prijedlog izmjena postojećeg zakona već u saborskoj proceduri, ali još nije došao na dnevni red. Saborski zastupnik Damir Bakić ustvrdio je kako je iznenađujuće to da su od mjere izuzete obiteljske invalidske mirovine. Nadalje, Sindikat policije Hrvatske pozdravio je jučer najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju da će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. Iz sindikata poručuju i da neće odustati od preostalih zahtjeva, poput izmjene formule za izračun mirovine prema 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja ocijenili su da je izdvajanjem 90 milijuna eura za braniteljske mirovine premijer poslao poruku zaposlenima u obrazovanju, znanosti i drugim javnim službama da novca u proračunu ima i da realne plaće ne moraju padati. Predsjednik vlade Plenković je, kako kažu, mnogo puta pokazao politički pragmatizam, posebno kada je riječ o očuvanju vlastitog biračkog tijela, a najnoviji primjer je odnos prema pravima branitelja, poručili su iz sindikata. Iz sporta, Hajdukov veznjak Noa Skoko aktualnu sezonu provest će na posudbi u Rudešu, potvrdio je to splitski klub o posudbi 20-godišnjeg veznjaka. Skoko je u Hajduk stigao iz Australije, na početku je nastupao za juniore, a seniorski debi upisao je u travnju 2024. godine u 5-1 pobjedi upravo protiv Rudeša na Poljudu. U ovoj sezoni odigrao je 64 minute u gostima kod Žiline, a sve ukupno je za Hajduk odigrao 17 službenih utakmica. I vrijeme danas, u unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu i pljuskove, a poslije podne su pljuskovi mogući prvenstveno u unutrašnjoj Dalmaciji, a bit će nam sunčano, uz mogućnost za još pokoju kap kiše. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz najvišu temperaturu koja će se kretati između 30 i 36 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
1: Slušali ste vijesti.
3: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša Meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
3: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, vrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
4: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila sa radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slaven Belupo poziva vas na drugu kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Želim vam Podravski radio.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Stigli smo i do 8 sati i 30 minuta, kad je vrijeme, evo, da se podsjetimo što se sve vezuje uz današnji datum. 8. je kolovo za danas u kalendaru, 220. dan ove godine, a do kraja brojimo još 145 dana. Na današnji dan Švedska slavi svoj dan, ujedno i imendan kraljice Silvije, to je i dan službenog stijega. A na današnji datum, evo, rođeni su, spomenut ću meksičkog revolucionara Emiliana Zapatu, 1879. godine. Rođen je i američki glumac Dustin Hoffman, dvostruki dobitnik Oscara, 5 puta Zlatnog globusa, 3 BAFTE i 1 Emija. I zaslužio je sve, moramo priznati. Rođen je 1937. godine. Rođen je glazbenik Diege 1961. godine, punog imena David Howell Evans, a inače jedan je od autora pjesama i pomoćni vokal irskog rock sastava U2. Zatim, rođen je američki košarkaš Rashard Lewis 1979. godine i kanadski pop pjevač Shawn Mendes 1998. i njegove hitove volimo slušati. Preminuli na današnji datum su rimski imperator Marko Ulpije Trajan, 117. godine je preminuo davne, zatim je preminuo i političar Stjepan Radić 1928. On je inače prvi hrvatski politolog sa svjedodžbom i jedan od velikana hrvatske povijesti. Preminuo je i književnik Janko Polić Kamov 1910. godine i britanski liječnik i nobelovac Edgar Douglas Adrian 1977. godine. Dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu sa Sir Charlesom Scottom Shermingtonom za svoj rad na funkciji neurona. Istaknut ću još da se 8. kolovoza da je 8. kolovoza okrunjen prvi srpski kralj Stefan Nemanjić prvovjenčani 1217. godine je to bilo. Posađena je prva palma na Splitskoj rivi. Sadnica je naručena s Visa. Evo, bilo je to 1920. godine, upravo na današnji datum. A u sklopu drugog svjetskog rata 1945. SSSR proglasio je rat s Japanom i pokrenuo invaziju na Mandžuriju s više od milijun vojnika. Japan se predao potom 15. kolovoza. Da, sve se to izdogađalo na današnji datum kroz povijest. Slušamo u nastavku programa Shawn Mendesa koji danas slavi rođendan, pa mu čestitamo, a danas se obilježava jedan zanimljiv dan, posebice za vlasnike kućnih ljubimaca određene vrste. Dobro jutro.

0: Shawn Mendes i Treat You Better, točno u 8.36.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Kak ide onaj stari crtić? Mislim da sam vidio Micu Macu. Jesam, jesam, vidio sam Micu Macu, a danas ako je vidite, čestitajte joj dan. Danas slavimo svjetski dan mačaka, da. Na današnji datum obilježava se evo dan posvećen jednim od najpopularnijih, najtajanstvenijih i najomiljenijih kućnih ljubimaca. Ovaj je dan 2002. godine utemeljila Međunarodna zaklada za dobrobit životinja s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilne skrbi, zaštite i udomljavanja ovih fascinantnih četveronožnih prijatelja. Mačke već tisućljećima očaravaju ljude svojom neovisnom prirodom, elegancijom i specifičnim karakterom, bilo da se radi o kućnim mazištima ili spretnim lovcima, ove životinje unose posebnu radost u domove milijuna ljudi širom svijeta. No, iako je današnji dan idealna prilika da svoje dlakave ljubimce počastite omiljenom poslasticom, Svjetski dan mačaka ipak ima znatno dublju poruku. Fokus inicijative stavljen je na brigu o napuštenim i slobodno živućim mačkama, te na važnost kastracije i sterilizacije kako bi se kontrolirala populacija i spriječilo njihovo stradavanje na ulicama, što evo često nažalost viđamo. Brojne udruge za zaštitu životinja i skloništa diljem Hrvatske i svijeta upravo na današnji dan pozivaju građane na udomljavanje umjesto kupnje. Mnoge mačke u skloništima i privremenim smještajima čekaju svoju priliku za topli dom, a današnji dan je to savršen podsjetnik na to koliko ljubavi i radosti udomljena mačka može donijeti u vaš život. Da, to znaju svi koji imaju ili su ikad imali mačku. Itekako. Mačke su fascinantne životinje. Imaju iznimno dobar njuh, mogu čuti vrlo visoke frekvencije, otisci njihovih šapa su isto tako jedinstveni, spavaju puno, imaju odličan osjećaj za ravnotežu, hrapav jezik koji je prekriven sitnim kukastim strukturama pa njime mogu učinkovito čistiti svoje krzno, a svoje brkove koriste kao senzore, pomažu im procijeniti prostor, kretanje zraka i mogu li se provući kroz neki otvor. Mačke imaju vrlo dobro pamćenje, osobito za mjesta i rutine te iskustva koje su im važna, a mačke mogu prepoznati i glas svog vlasnika, iako ga ponekad jednostavno odluče ignorirati, što smo se mislim svi osvjedočili. Mačke su jako zanimljive, evo nekoliko zanimljivosti sam našla koje nisam znala, evo do sada, možda ni vi. Boja mačijeg krzna povezana je sa spolom. Eto, trobojne mačke gotovo su uvijek ženke, a mužjaci s trobojnim uzorkom postoje, ali su iznimno rijetki i najčešće imaju dodatni X kromosom. Mačke nemaju okusne receptore za slatko, ali imaju okusne receptore koji reagiraju na određene spojeve povezane s mesom. Njihov osjet okusa tako je više prilagođen mesoždaru. Dakle, eto, nisu baš neki ljubitelji čokolade. Mačka može kratko spavati dok dio mozga čak ostaje relativno budan, pa joj to omogućuje da brzo reagira na zvuk ili pokret čak i tijekom odmora. A one su pravi mali predatori. Mačke često hodaju vrlo tiho jer jastučić i šapa djeluju poput prirodnih amortizera. To nije samo slatko, korisno je svakako i pri lovu, a iako mačka može često onako izgledati opušteno ko da ju baš briga za svijet, zapravo je spremna reagirati u djeliću sekunde, a taj način odmora zapravo je povezan s predatorskim načinom života koji imaju mačke. I njihova njuškica, odnosno nos, ima individualni trag, gotovo kao i otisak prsta u ljudi, pa se svaka mačka evo individualno razlikuje po tome. I znamo evo da su naše mačke nisu baš nešto programirane da slušaju čovjeka, za razliku od mnogih pasa. Mačke su tijekom pripitomljavanja zadržale velik dio ponašanja svojih divljih predaka, pa zato je to ponekad izgleda kao da živi s tobom, ali radi za sebe. No, volimo ih svakako. Danas je dakle svjetski dan mačaka.
2: A da.
3: Aj.
4: E, a znaš šta, čekaj. Daj, ajmo onu, a kam da ga dam, Dedur, znaš on?
5: Može, Dedur.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
7: za
8: dan.
7: Za dobar dan.
10: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
11: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
0: rekao je gradonačelnik. Istaknuo je i kako grad u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
11: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
0: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi i dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
11: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
0: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored do dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje danas u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
12: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
0: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin. Obilježavanje se nastavlja sutra polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Roditeljima učenika s prebivalištem na području općine Virje i u školskoj godini 2026. na 2027. biti će olakšan dio troškova opremanja djece za školu. Općina će naime sufinancirati kupnju radnih bilježnica i školskog pribora ovisno o razredu koji učenik pohađa. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđeno je 40 eura sufinanciranja po učeniku, dok će roditelji učenika od 5. do 8. razreda moći ostvariti povrat u iznosu od 60 eura po učeniku. Zahtjevi za povrat troškova podnosit će se nakon početka nove školske godine na propisanom obrascu. U zahtjev će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja te račun za kupljene radne bilježnice i ili školski pribor. Općina Virje pritom je osigurala i dodatnu pomoć najmlađim školarcima. Učenike prvih razreda 1. će dana škole na školskim klupama dočekati pernice koje će im također osigurati općina. U organizaciji nogometnog kluba Graničar danas na Šrcu Vladolešćan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igrat će Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalina, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su danas od 18 sati. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi sutra 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19:30. Utakmica za treće mjesto igra se u 20:40, dok će se pobjednik ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koji počinje u 21:15.
4: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas u unutrašnjosti još prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, poslije podne pretežno sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz maksimalnu temperaturu danas između 30 i 36 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
8: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju projekta za zdravlje mladih, kojem je nositelj udruga Malo drvo iz Đurđevca. Danas govorimo o temi koja je važna za fizičko, mentalno i socijalno zdravlje djece i adolescenata, kretanju i tjelesnoj aktivnosti. U vremenu kada mladi sve više vremena provode sjedeći pred ekranima računala i mobitela, često zaboravljamo koliko je ljudsko tijelo zapravo stvoreno za pokret. Naše današnje gošće su predsjednica udruge Malo drvo i psihologinja Vesna Orač, te fizioterapeutkinja Mateja Marić iz Đurđevačkog doma zdravlja. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Bolje vas našla.
4: Gospođo Orač, evo, govoreći o projektu za zdravlje mladih, podsjetimo malo slušatelja o kakvom se projektu radi i što on obuhvaća.
5: Projekt za zdravlje mladih financiran je od Koprivničko-križevačke županije i obuhvaća aktivnosti koje se odnose na učenike strukovne škole Đurđevac i na djecu iz dječjih vrtića naše županije. Dakle, imamo dva smjera djelovanja. Imamo raznih stručnjaka koji obrađuju teme bitne za zdravlje i evo jedna od tema je i kretanje, o kojoj će danas biti više riječi. Do sad smo imali jednu emisiju sa psihijatricom, evo i sad u hladovini Malog drveta nastavljamo sa temom o kretanju.
4: Kada govorimo o vašoj udruzi, koje sve aktivnosti ona još provodi?
5: Dakle, ovo je, govorimo sada trenutno o projektu za zdravlje mladih, ali udruga Malo drvo brine i o zdravlju ostalih generacija, tako da smo uključeni kao partneri u trogodišnji program Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac zajedno u srcu Podravine i od taj program je namijenjen starijima od 55 godina. Dakle, vas dvoje se niste kvalificirali.
6: Još ne.
5: Ali pozivam evo sve starije od 55 godina da nam se priključe. Imamo od udruge Malo drvo aktivnost šetnje u Boriku svaki utorak od 9 sati. Sad u ljetno vrijeme počinje pa je šetnja nekih sat vremena uz vježbe disanja i malo evo priče o prirodi, o blagodatima boravka u Boriku i evo neću sve otkrivati, nek svako dođe ko je znati željan. A osim toga imamo i ciklus Brinemo sebi, grupne radionice o mentalnom zdravlju starijih osoba koje su srijedom u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu od 10 do 12 sati. To bi bilo što se tiče ovih javnih aktivnosti, ali u okviru tog programa je i individualno savjetovanje, znači koje provodimo nas tri stručne radnice, pa nam se evo tko želi individualni razgovor sa stručnom osobom može se javiti. I još bih samo rekla da radimo i još jedan projekt koji obuhvaća školsku djecu, zove se Psihosocijalna podrška za djecu i roditelje. To je za Đurđevac i on nam je financiran od grada Đurđevca.
4: Gospođo Marić, zašto stručnjaci toliko naglašavaju važnost kretanja u dječjoj i adolescentskoj dobi?
6: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
4: Koliko bi zapravo djeca, evo i adolescenti, trebali biti aktivni tijekom dana?
6: Pa naravno, postoji preporuka, čak i Svjetska zdravstvena organizacija preporuča kako je najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti potrebno svaki dan. To naravno ne znači da djeca moraju svaki dan trenirati neki ciljani organizirani sport, već tih sat vremena može uključivati hodanje, trčanje, vožnju bicikla, ples, igru na igralištu, rolanje ili bilo koju aktivnost koja pokreće tijelo. Posebno je važno naglasiti da se aktivnosti mogu rasporediti i tijekom dana. Naprimjer, već ujutro, ako dijete ide u školu, može pješice samostalno otići do škole, u školi imati sat tjelesnog odgoja, a kasnije nakon škole se igrati sa prijateljima na otvorenom. Sve to naravno zajedno doprinosi toj preporučenoj dnevnoj aktivnosti.
4: Trenutno živimo u, ajmo reći, digitalnom dobu. Koliko su po vama ekrani promijenili život djece i mladih?
6: Ovako ću reći, nažalost, promjene su velike. Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija samo po sebi, jer živimo, kao što ste rekli, u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga. Kada pogledamo današnje adolescente, često vidimo pognuta ramena, glavu pomaknutu prema naprijed i smanjenu pokretivost kralježnice. To su zapravo obrasci koji su prije bili karakterističniji za odraslu populaciju, a danas ih nažalost sve više viđamo kod mlađih.
4: Kao fizioterapeut, s kakvim se sve tegobama, sad ste malo spomenuli evo kod vrata i kralježnice, s kakvim se još tegobama najčešće susrećete kod djece i mladih?
6: A najčešće primjećujemo te loše posturalne navike, odnosno nepravilno držanje tijela. Djeca se najčešće žale na bolove u vratu, između lopatica ili u donjem dijelu leđa, što naravno je rezultat tog sjedilačkog načina života. Također često se vidi i smanjena fleksibilnost mišića, slabost trbušne i leđne muskulature, te smanjena opća tjelesna spremnost i kondicija. Vrlo je zanimljivo da neka djeca već vrlo rano pokazuju znakove umora pri aktivnostima koje su prije bile sasvim uobičajene za djecu, naravno poput trčanja, penjanja penicama ili dulje šetnje. Ono što je stvarno evo dobra vijest, da se većina tih problema može spriječiti ili značajno ublažiti redovitom tjelesnom aktivnošću.
4: Neki roditelji, vjerujem, smatraju da dijete mora trenirati određeni sport kako bi bilo zdravo. Je li to zapravo točno?
6: Ne nužno. Sport je odličan zapravo način za razvoj motoričkih aktivnosti, ali sport nije jedini način tjelesne aktivnosti. Najvažnije je da dijete pronađe onu aktivnost koja ga veseli. Imamo različite djece, neka vole timske sportove poput nogometa, rukometa ili košarke, dok druga više uživaju u nekim individualnim stvarima poput plivanja, plesa, gimnastike, borilačkim sportovima ili u vožnji bicikla. Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
4: Evo, često govorimo i o mentalnom zdravlju mladih. Kakvu ulogu u tome ima tjelesna aktivnost?
6: Pa tjelesna aktivnost ima vrlo važnu ulogu u mentalnom zdravlju, jer ona smanjuje razinu stresa i napetosti te povećava samo osjećaj zadovoljstva. Tijekom vježbanja oslobađaju se tvari koji pozitivno djeluju na raspoloženje. Kod adolescenata koji razvojno već prolaze kroz brojne fizičke i emocionalne promjene, kretanje može biti izvrstan način suočavanja sa stresom, školskim obavezama i svakodnevnim izazovima. Osim toga, sport i rekreacija često uključuju druženje i suradnju i pripadnost nekoj skupini, što dodatno onda jača samopouzdanje i socijalne vještine.
4: Znači istinito je ono da izbacuje stres, ono ispušni ventil, ajmo reći da ponekad zna biti sport. Gospođo Orač, kako vi kao psihologinja vidite povezanost mentalnog zdravlja sa tim fizičkim aspektom?
5: Dakle, sigurno je povezano. Mi smo to artificijelno podijelili, znači tjelesno i psihičko, ali jedno zapravo, mi smo jedno biće. Znači to ja je i tijelo i psiha i mentalne sposobnosti, tako da jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša. Znači, misli mogu upravljati donekle cijelim našim ponašanjem, ali nekad čak i osjećajima. Oni prate ovo što mislimo.
4: Postoji ona situacija gdje neki roditelji smatraju da je vrijeme provedeno u sportu izgubljeno vrijeme za učenje za školu. Što biste vi odgovorili tim roditeljima?
6: Zapravo istraživanja samo pokazuju upravo suprotno. Djeca koja su redovito aktivna često imaju bolju koncentraciju, pažnju i sposobnost usvajanja novih informacija, jer to kretanje poboljšava prokrvljenost mozga i potiče procese važne za učenje. Nakon fizičke aktivnosti djeca su često odmornija, što možda zvuči drugačije, ali zapravo se pročiste na taj način, mogu se bolje fokusirati i učinkovitija su u izvršavanju školskih zadataka. Ono što bih htjela, dakle, sumirati, da tjelesna aktivnost i školski uspjeh nisu suprotstavljeni ciljevi, već dapače, oni se međusobno nadopunjuju.
4: Kad govorimo o roditeljima, koliko roditelji mogu utjecati na stvaranje tih zdravih navika?
6: Pa, roditelji imaju ogroman zapravo učinak na stvaranje tih zdravih navika, jer djeca uče najviše iz onoga što vide, nego iz onoga što im zapravo govorimo. Ukoliko roditelji provode slobodno vrijeme aktivno, velika vjerojatnost da će i djeca usvojiti slične navike. To ne mora naravno biti ništa spektakularno, neka lagana obiteljska šetnja, odlazak u prirodu, vožnja bicikla ili zajednička igra na otvorenom je zapravo odličan primjer za takve aktivnosti. Također, vrlo je važno da roditelji pohvale trud i sudjelovanje, a ne samo neke sportske rezultate koji često dolaze kasnije.
4: Da li imate možda neke podatke kako roditelji u današnje vrijeme, evo, gledaju na to? Na te zdrave navike, da li potiču djecu svoju i mlade?
6: Pa, nažalost, roditelji u današnje vrijeme žive poprilično ubrzano, jer dovoljan posao, još neki dodatni posao, i zapravo se tu izgubila ta neka nit, neka tjelesna aktivnost i povezanost u obitelji. Djeca su sve više na mobitelima, jer je zapravo roditeljima najlakše dati mobitel da su oni na miru, nego se zbaviti njima, otići u šetnju ili u šumu, a zapravo je predivno. Ja imam dvoje djece, mi redovito odlazimo u šumu, suprug i ja smo aktivni, tako da evo i djeca su na tom pravcu.
5: I super je kad vidim mlade roditelje kako bicikliraju, šetaju. Znači, djeca su ili na s njima na biciklu ili imaju svoje bicikle. Mislim da je prednost našeg kraja i uopće života u ovakvim malim mjestima da uvijek ima mjesta gdje se može dosta sigurno kretati biciklom, a da ne pričam o Park Šumi Borik, koja je divno mjesto za šetnju, za boravak, za rekreaciju, trčanje, mislim šta god izaberete, koju vrstu kretanja, naći ćete mogućnost. I evo, to može samo biti gušt.
4: Djeca koja se možda voze s roditeljima od malena, da li ima u većoj potencijal da budu i ona vozila bicikl od adolescentskog doba?
6: Naravno, jer kao što sam rekla, djeca uče na primjerima. Vrlo često kroz jedno uho unutra, kroz drugo van, ali ukoliko oni nešto vide, ponavljaju za roditeljima te neke navike, vrlo je vjerojatno da će onda oni to usvojiti i prakticirati kasnije kroz život.
5: Više će znači kopirati ponašanje roditelja nego ono što im roditelji govore. Roditelj koji puši i govori djetetu nemoj pušiti, nije dobar model ponašanja. On će sigurno prenijeti na dijete model pušača. Dakle, gotovo osim ako su djeca dovoljno pametna da sama shvate da to nije dobro za njih.

0: raspoloženje i osjećaj zadovoljstva.
1: Za kraj, možete li u nekoliko rečenica sažeti zapravo glavnu poruku ove naše današnje emisije?
0: Naravno, poručila bih zapravo da kretanje nije samo način održavanja tjelesne kondicije, već je ono temelj zdravog odrastanja. Redovita tjelesna aktivnost pomaže razvoju tijela, jača mentalno zdravlje, poboljšava koncentraciju i stvara navike koje mogu trajati cijeli život. Svako dijete zaslužuje priliku da se kreće, da istražuje svoje mogućnosti i da osjeti upravo tu radost pokreta. Zato bi trebalo potaknuti mlade da svakog dana budu aktivni barem taj 1 sat tih 60 minuta i njihovo sadašnje i buduće zdravlje će biti zahvalno.
1: Hvala vam na gostovanju i na korisnim savjetima evo za djecu i za mlade.
0: Hvala vama na pozivu i evo nadam se da smo motivirali barem nekoga da nakon emisije izađe u šetnju, provoza bicikl ili napravi taj prvi korak prema aktivnijem životu.
2: Da, ja se isto nadam da smo potaknuli sve generacije na to da se krenu kretati što više, da uživaju u tome, evo, i da koriste blagodati naše kraja koje mislim da se slabo koriste, a imamo sjajne mogućnosti.
3: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
0: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, među kojima su i električni romobili, što je više nego u istom razdoblju lani. Mjerodavni pozivaju na veću odgovornost roditelja i pojačani nadzor policije. Zaključno s 28. srpnja zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, a u istom razdoblju prošle godine bilo ih je 360. U operativno-komunikacijskom centru policije policijske uprave Brodsko-posavske sinoć 7. kolovoza oko 23:16 zaprimljena je dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka. Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjesto događaja uhitili osobu koja se dovodi u vezu s navedenim, navodi se u priopćenju policijske uprave Brodsko-posavske. Proveden je očevid i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, dodaje se u priopćenju. Na istoku zemlje ekstremna suša ispraznila je bunare. U Batini je Dunav dotaknuo povijesno dno i pao na nevjerojatnih minus 140 cm. Mještanin Batine Đuro Molnar kaže da u svom bunaru još uvijek ima nešto vode, zahvaljujući izvoru koji je pronađen prilikom kopanja. Imam 40-50 cm zato što kad smo mi kopali, izvadili smo neki kamen, dobio sam brdski izvor. Meni utiče vodostaj Dunava, kako raste Dunav, tako raste voda i u bunaru. No ove godine nizak vodostaj Dunava doveo je do toga da je potpuno presušila i obližnja Karašica. Nikad Karašica tako nije bila suva, uvijek je tekla, a sad nema je više, nema vode, rekao je Molnar. Nadmetanje za baru počela je 311. Sinjska alka. Nakon tri pripetavanja pobjedu je odnio alkar Jure Domazet Lošo. Alkarski vojvoda u znak pobjede na koplju mu je privezao 2 metra zelenog sukna. Domazet Lošo osvojio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Najavljene izmjene zakona o braniteljima izazvale su različite reakcije. Dok ih sindikat policije Hrvatske pozdravlja, iz Možemo podsjećaju na svoj prijedlog izmjena, a nezavisni sindikat znanosti poručuje da u državnom proračunu ima prostora i za veća ulaganja u javne službe. Poginuo je motociklist u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Lazu Bistričkom u Krapinsko-zagorskoj županiji, priopćili su iz policije. Prema prvim informacijama nesreća se dogodila oko 20 sati 10 minuta kada je motociklist letio s kolnika. Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku. Kod više od 240 ljudi diljem Europe ove godine potvrđena zaraza virusom zapadnog Nila. Prema tjednom izvješću koje je u petak objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti od početka sezone prijenosa virusa, pa zaključno sa srijedom ukupno je zabilježeno 241 slučaj zaraze. Navodi se da je 139 slučajeva zabilježeno u Italiji, 61 u Grčkoj, ostali su zabilježeni u Španjolskoj, njih 17, dok je u Sjevernoj Makedoniji evidentirano 13 slučajeva. Rumunjska imala 6 slučajeva, Francuska 4, dok je u Njemačkoj zabilježen 1 slučaj. Potkraj prošlog mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na pojačan oprez nakon što je u Južnoj Europi zabilježeno nekoliko slučajeva groznice zapadnog Nila. Američki dužnosnik u petak je izvijestio o napretku u pregovorima između Irana i Omana, koji bi uskoro mogao omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potencijalno obnoviti izvoz nafte poremećen tijekom petomjesečnog rata SAD-a s Iranom. Iz sporta, hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u drugo kolo parova na ATP Masters 1000 turniru u Montrealu. Treći su nositelji sa 6-3 i 6-4. U prvom kolu sladali Amerikance Roberta Galloway-a i Evana Kinga. Vrijeme danas u unutrašnjosti prijepodne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, poslije podne pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, a Đurđevac i njegova okolica mjere 23 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste Vijesti.

0: dugo.
1: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Samo uživaj.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Stanje u prometu, ovih dana smo konstantno izvještavali kako imamo ograničenja zbog gužvi i da svi idu prema moru i sve i svašta, a danas je ograničenje zbog vjetra. Da, ograničenje zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Naravno, svakako pripazite i na motocikliste i bicikliste u prometu, svakako su i oni sastavni dio prometa. Htio bih upozoriti i na nadzor brzine kretanja vozila koja se održava na pojedinim lokacijama. Završila je jedna u smjeru Đurđevac-Kalinovac na državnoj cesti D2. Ona je završila prije nekih 20 minuta. Na D20 Koprivnica, Ivana Česmičkog, Đelekovečka ulica od 14 do 17 sati danas, tako da budete na oprezu u tom dijelu, te Križevci Carevdar od 11 do 14 sati. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio.
8: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan, u programu Podravskog radija. Doba je godine kada smo u dobu ponosa i slave, kada smo u onim vremenima kada nam dolazi Oluja, jedna od najvećih i mogu reći slobodno najveća pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a u Đurđevcu se, odnosno u Đurđevačkoj Podravini, obilježava 35. obljetnica osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, koji su također svoj doprinos dali velikim pobjedama Hrvatske vojske, pa tako i Oluji, pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Sa mnom u studiju ja ću pozdraviti goste ispred branitelja i braniteljskih udruga, gospodin Ferdo Mišolin. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pozdravljam i gospodina Đuru Bobovčana.
3: Pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i braniteljima Hrvatske, ma gdje god bili.
0: I gospodin Dražen Šemovčan, lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
4: Hvala, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija i normalno svim braniteljima, ma gdje god bili.
0: Hvala vam na vašem vremenu, evo, da ste izdvojili doći, da nas još malo podsjetite da nikad ne zaboravimo te naše ponosne dane. Gospodin Ferdo, jesam ja dobro sve rekao u najavi?
2: Jeste, i baš mi je drago da možemo razgovarati, evo, i s mlađim čovjekom koji možda nije sudjelovali u Domovinskom ratu po godinama, a i naši slušatelji, to jest vaši slušatelji, su i mlađe populacije, jer nas sve više nestaje. Nažalost je vrijeme takvo da pomalo mi odlazimo, a ovo što smo mi napravili pred 35 godina, kad pogledamo u prošlost, to je jako malo vremena, ali za našu domovinu to je jedno veliko vrijeme, gdje su Hrvati, Podravci, ako ćemo govoriti o našem kraju, u najtežim danima pokazali zajedništvo, solidarnost, nesebičnost, odgovornost i vjernost domovini. Ako se prisjetimo dana kada je krvlju hrvatskog vojnika natopljena Slovenija, Austrija, i onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli branit svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine. Mi smo odlučili da 35. obljetnica se proslavi, ajmo to tako nazvati, dva dana. Subotu 8. i nedjelju 9. kolovoza, nakon veličanstvene, znači, pobjede, nakon Oluje. Da se prisjetimo našeg ustrojavanja, naših problema i naših muka, i da se prisjetimo te veličanstvene operacije koja je našu domovinu oslobodila od srpskog zagrljaja. Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava, nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti. U tu nedjelju će biti postavljen i tete zbor naoružanja i vojne opreme hrvatske vojske. Znači, moramo biti svjesni da velika aktivnost se provodi u Kninu, a dio ćemo onda mi dobiti u Đurđevcu, da se malo naši vrtičarci, naši školarci, naši branitelji prisjete, to jest vide s kakvim naoružanjem raspolaže ovog trenutka hrvatska vojska. Nakon toga će biti polaganje vijenaca na groblju za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Juraja, i nakon toga u hostelu Borik će biti druženje branitelja, normalno uz večeru i evo živu glazbu. Moram napomenuti da iz cijele bivše, znači općine Đurđevac, su svi pozvani na ovo okupljanje i na prisjećanje na 35. obljetnicu ustrojavanja podravskih postrojbi. Hvala lijepo.
0: Evo, hvala na pozivu gospodine Mišolini, hvala na ovim uvodnim lijepim riječima. Gospodine Bobovčan, 35. obljetnica sigurno sjećanja ne bljede i na osnutak i na sve te ponosne dane i svih tih 35. Evo, već godina.
3: Nažalost, sjećanja pomalo bljede. Godine čine svoje i s ove perspektive današnje, gledajući sve oko nas što se zbiva, ja mislim da mlade generacije nisu ni svješne šta to znači. Naime, tih 90-ih godina još smo bili u ostacima bivše države, bili smo pod jednim sustavom koji je funkcionirao kako je funkcionirao. Nakon toga došla je naša hrvatska država. I splet okolnosti je takav bio međunarodni, moramo to priznati, da je došlo do raspada određenih sustava, tako je došlo do raspada i Jugoslavije. U tom momentu nastala je jasno hrvatska država koja je imala neku infrastrukturu iz bivše države, međutim ta infrastruktura je bila takva koja baš nije odgovarala sustavu nove države, i jasno kad je krenula agresija bilo je velikih problema organizirati svu tu obranu. Evo, prije mene Ferdo je pozvao sve učesnike tih zbivanja 90-ih, znači i ljude koji su organizirali neke stvari, koji su bili u logistici i tako dalje. To je sve bilo kompleksno napraviti. Danas takve situacije nema i mladi ljudi nisu svjesni šta znači to organizirati, koje treba srce biti tu, koja volja da bi se tako nešto napravilo. Mi smo generacija, nažalost, koja je prošla rat, ali mi se s ponosom toga sjećamo. Iako nakon toliko godina dio braniteljske populacije na marginama, kritiziran po meni neopravdano, ima pojedinaca koji koriste jasno taj položaj i privilegiju što su bili branitelji, pa zlorabe to i na neki način kaljaju ugled branitelja. Međutim, 99% to su sve časni ljudi koji nisu očekivali od države ni sustava ništa osim što su želi svoju državu. Na to mi moramo biti ponosni i zahvaliti im, i ovakve prigode su baš upravo zbog toga da se zahvalimo svim tim časnim ljudima koji su ostavio svoj posao, svoje obrazovanje, svoje familije i išli su braniti našu domovinu. Evo, iz tog razloga, evo, mi već godinama obilježavamo te datume i pokušavamo na neki način skromno, to je malo, jedan put godišnje, presjetiti se svih tih dana. I evo, Ferdo isto malo prije pozvao sve branitelje svih jedinica koje su funkcionirale na ovom području. Ja se također pridružujem tim pozivima i nadam se da ćemo napuniti Dom kulture, da ljudi malo osjete tu atmosferu među tim ljudima. Mi smo pokušali taj program, to nije komplicirani program i neće dugo trajati, ali da svi malo osjete duh tih zbivanja, pa evo, ja još jednom pozivam sve skupa lijepo da nam se pridruže u obilježavanju 35. godišnjice osnivanja podravskih jedinica.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Bobovčan. I vama, gospodine Šemovčan, evo pitanje, kakva su vaša sjećanja na te dane i evo, možete nam slobodno reći za tu 35. obljetnicu, tko je sve sudjelovao u organizaciji?
4: Pa prije 35 godina to su bili dani ponosa i slave. Danas ipak malo to je otišlo u neko sivilo. Evo, mislim, neću reći Ferdo, Đuro, ja, ima nas dosta u toj organizaciji ove proslave. Mi to ne radimo radi sebe, ne radimo najviše radi mlađe populacije, da vide na koji način i kako smo mi izvojevali ovu slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Prije 35 godina nismo ni sanjali da ćemo biti generacija obilježena u povijesti, velikoj povijesti Hrvatske. Ne samo Hrvatske države, nek u globalu generacija koja je stvorila samostalnu državu Hrvatsku. Bilo svega i svačega u tom domovinskom ratu, sad da ne duljim o svim tim akcijama, ali vrhunac svega bile, znači, vojno-redarstvena operacija Oluja. Shodno tome, u ovu proslavu u organizaciji je Udruga Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije, naravno uz potporu Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojna Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice PZO Đurđevac, 465. samostalna topnička raketna bitnica PZO-a, Udruga branitelja MUP-a, Ured za obranu Đurđevac, Hrvatski časnički zbor Đurđevac, Centar za obavještivanje i Hvidon Đurđevac. Manifestacija će se održati normalno uz potporu i grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije te svih općina bivše Đurđevačke Podravine. Ja bih se isto tako pridružio pozivu svim našim sugrađanima, mještaninima, da još jednom, koji i prije 35 godina, ja znam kad smo se vraćali sa terena, čekali su nas tu na trgu onako stvarno dostojanstveno, da i nakon 35 godina opet budemo dostojanstveni.
0: Evo, hvala i vama, gospodine Šemovčan. Evo, možda još ako imate koju riječ, evo, dragi gosti, za reći, evo, gospodine Mišulin, izvolite.
2: Pa evo, zaboravili smo spomenuti da će biti u subotu projekcija filma, znači, Oslobađanje, Karaulu Ferdinandovcu, koje smo našli uredak amaterskog snimatelja Željka Šiptara. Znači, nije profesionalno snimano, nego autentični trenutak zabilježen kamerom, i taj film će trajati oko pola sata, znači uz kratke muzičke, znači isječke koje će domoljubne pjesme svirati DVD Đurđevac, prikazat ćemo i film o, znači, oslobađanju Karaule Ferdinandovac. Tako da pozivam sve pripadnike nekada MUP-a još jedan put, koji su sudjelovali najvećim dijelom u toj akciji, pa da dođu, da se pogledaju kako su bili lijepi, mladi, zgodni.
4: I mršavi.
2: I mršavi, normalno, i koji su ovoga u tom trenutku, sukladno, kako je rekao Đuro, svim međunarodnim onim okolnostima koje su bile, bila jedina, ajmo reći, znači, legitimna sila koja je mogla se oduprti tadašnjoj JNA.
0: Puno vam hvala, evo, dragi gosti, cjelokupan program, naravno, dostupan je i na stranicama i grada Đurđevca i Podravskog radija, a vjerujem da će i vaši kolege i suborci već vas zovu sigurno i pitaju za detalje. Sretno vam na druženju, proslavite dostojanstveno 35. obljetnicu osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. U ove najveće hrvatske dane mogu još jedno samo reći jedno veliko hvala. Hvala i svima onima koji nisu s vama i s nama, vječna im slava i hvala.
2: Hvala lijepa.
5: Event, vodič kroz kulturne događaje. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Ljetni radio.

0: dopisnice Podravskog radija.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
2: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Podravski radio.
6: This is Radio 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
5: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Hrvatski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Program započinje danas u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
2: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Kazao je ispred braniteljskih udruga i umirovljeni brigadir Fedo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja križ života na gradskom groblju u Đurđevcu, a nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jure bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljen i promidžbeni štand za prijem u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Roditeljima učenika s prebivalištem na području općine Virje i u školskoj godini 2026/27 bit će olakšan dio troškova opremanja djece za školu. Općina će naime sufinancirati kupnju radnih bilježnica i školskog pribora, ovisno o razredu koji učenik pohađa. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđeno je 40 eura sufinanciranja po učeniku, dok će roditelji učenika od 5. do 8. razreda moći ostvariti povrat u iznosu od 60 eura po učeniku. Zahtjevi za povrat troškova podnosit će se nakon početka nove školske godine na propisanom obrascu. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja te račun za kupljene radne bilježnice i ili školski pribor. Općina Virje pritom je osigurala i dodatnu pomoć najmlađim školarcima. Učenike prvih razreda prvog će dana škole na školskim klupama dočekati pernice koje će im također osigurati općina. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Orać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescenska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
3: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Marić. Vesna Orać istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
4: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo jako je bitno njegovati zdrav životni stil, a zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je Orać. Druga večer Oluja Jazz Festa održana je u Petrovu vrtu u Grabrovnici, gdje su brojni posjetitelji uživali u nastupu Ane Uršule Naev i renomiranog splitskog jazz sastava Black Coffee. Publiku su oduševili izvedbe jazz, soul i blues standarda, a odlična atmosfera i ambijent Petrova vrta dodatno su upotpunili glazbeno večer. Ravnatelj Centra za kulturu Drago Britvić, Rajko Stilinović, istaknuo je kako manifestacija već četvrtu godinu za redom spaja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti s vrhunskom jazz glazbom. U organizaciji nogometnog kluba Graničara danas 8. kolovoza na Šrcu Vlado Lešćan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igraće Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su danas u 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine i Sirova Katalena i Peski 2 Mičetinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska Centar, Sirova Katalena, Mičetinac, Peski 2 Ledine, Stiska Peski 1, Peski 2 Sirova Katalena, Mičetinac Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19.30, a utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 20 sati i 40 minuta, dok će se pobjednik ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koji počinje u 21 sat i 15 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjeren i jak razvoj oblaka. Postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistični vjetar. Najviša dnevna za danas, najviša dnevna temperatura za danas uglavnom između 30 i 36 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 26.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
11: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
12: Držim tortu, ne brini ništa.
11: Ne! Bakina rođendanska torta.
12: Gotovi smo.
11: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
13: Halo, slatka Danijela, izvolite.
11: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
13: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
14: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
15: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
16: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
17: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
18: Podravski radio.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A u današnjoj oktavi idemo malo do susjede nam Bosne i Hercegovine. Odnosno točnije do Mostara. Idemo do jednog fenomenalnog mladog pjevača. Idemo do Adi Šoše. Adi Šoše je bosansko-hercegovački pjevač iz Mostara, rođen 29. prosinca 1992. godine. Danas je jedan od zapaženijih mladih vokala regionalne pop scene, posebno u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Zanimljivost kod njega je što njegova priča nije tipična. Od malena sam znao da ću biti zvijezda. Upravo je suprotno. Godinama se borio sa strahom od javnog nastupa. Do kraja 2017. godine praktički nije javno pjevao, a kasnije upravo čovjek postao frontman Miligrama i izvođač koji rasprodaje velike dvorane. Kao što sam već rekao, rodio se u Mostaru i tamo je odrastao, a glazba je bila prisutna u njegovoj obitelji, iako mu roditelji nisu bili profesionalni glazbenici. Prema biografskim navodima, otac mu je građevinski inženjer i tijekom studija je svirao gitaru, majka svira harmoniku, a sestra violinu. Posebno zanimljiva priča o njegovom prvom dodiru s narodnom glazbom, kada mu je baka navodno kupila kasetu Haleda Bešlića, što ga je jako privuklo pjevanju. Ali kao dijete i tinejdžer nije bio tip koji će stati pred publiku i pjevati. Adi je govorio da je imao veliki strah od javnog nastupa. Nije imao hrabrosti pjevati čak ni pred roditeljima i sestrom. Sam je 2020. rekao da mu je 2019. godina bila godina pobjede samog sebe, upravo zato što je prije toga imao problem pjevati pred vlastitom obitelji, a kamoli pred većom publikom. Nakon završetka fakulteta, ozbiljnije krenuo raditi na pjevanju, uključujući školovanje i vježbanje u Mostar Rock Schoolu. Zanimljivo je to da je Adi završio elektrotehničku školu smjer tehničar telekomunikacija, potom je završio građevinski fakultet u Mostaru, stekao diplomu iz građevine, ali nije se vidio u toj profesiji. U jednom intervju praktički je priznao da kada bi ponovno birao s današnjom pameću, vjerojatno ne bi išao tim putem. Dakle, prije nego što je postao pjevač kojeg danas zna regija, imao je sasvim, ajmo to nazvati, normalan obrazovni put. 2019. godine Zvezde Granda, veliki proboj dolazi tada, nije pobjedio, ali je dogurao do polufinala, što mu je bilo dovoljno da ga zapazi ogromna regionalna publika. Ljudi su počeli primjećivati njegovu boju glasa, emotivnost i način interpretacije. Sam Adi je kasnije govorio kako u natjecanju praktički nije došao s nekim velikim očekivanjem. Nakon Zvezda Granda dolazi vrlo važan trenutak u njegovoj karijeri. Aleksandar Miličić Mili, vođa i glavni autor, producent grupe Miligram, izabrao je Adija za novog glavnog vokala. To je objavljeno krajem 2019. a za Adija je to bilo ogromno jer je odjednom iz televizijskog natjecanja ušao u ozbiljnu regionalnu produkciju i bend koji je već imao ime. U intervju je tada rekao da želi u Miligramu staviti svoj trag, a Mili je u njemu vidio glas i energiju koji odgovaraju novom smjeru benda. Tu postoje male razlike u nekim izvorima, neki navode da se to zadržalo tek dvije godine, od 2019. do 2021. ili do 2022. nakon čega definitivno kreće solo putem. Tada u njegov život i u njegovu karijeru, kako je on više puta rekao, ulazi najbitniji čovjek za njega. To je Amin Lojo. Ako bi trebalo izdvojiti jednu osobu koja je najvažnija za Adijev solo zvuk, to je sigurno Amin Lojo. Amin Lojo je producent, skladatelj i aranžer s kojim Adi radi veliki dio svog solo materijala i s kojim je krenuo zapravo od početnih kavera, od kojih je definitivno jedan dio ovaj.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Prvi veliki solo projekt je bio Nije lako biti ja. Album Nije lako biti ja izašao je 9. listopada 2023. i ima 8 pjesama. Pusto ostrvo, Suvenir, Nije lako biti ja, Šteta zar ne, Od jeseni do proljeća, Najljepši cvijet, Put do tebe, Ne dam te. Zanimljivo je da na gotovo cijelom albumu autorski potpis upravo Amila Loje, a na službenom IL Music izdanju navedeno je primjerice da je Loje autor glazbu za većinu pjesama, dok je Amir Šaković koautor tekstova na Suvenir i Nije lako biti ja.
2: Dana kad sam ostao bez nas,

Jedna od pjesama koje je Adija definitivno lansirala prema široj publici bila je Najljepši cvijet. Izveo je na melodijama Jadrana u Splitu 2023. Pjesma je postala jedan od njegovih zaštitnih znakova i danas je među njegovim najstrimanijim pjesmama. Spotify trenutno navodi među njegovim najpopularnijim pjesmama. I to je bitno za razumjeti, Adijev razvoj nije ostao sam onaj dečko iz Zvezda Granda, nego je počeo graditi vlastiti repertoar.

Andy Šoš 2024. na Melodijama Jadrana dolazi s pjesmom Zrno nade, te je to nastavilo njegovu prepoznatljivu formulu. Velika emotivna melodija, snažan vokal, modern pop aranžman i tekst koji je vrlo direktan. Na našem hrvatskom autorskom tržištu najznačajnija suradnja je bila sa Tonijem Cetinskim. Duet s Tonijem Cetinskim zove se Sve ili ništa i objavljen je također početkom 2024. godine. Iza pjesme stoji ponovno Amel Lojo, glazba, tekst, aranžman i produkcija, a priča iza sebe je odlična. Adi je snimio demo otprilike 3 godine prije objave. Dakle, pjesma je dugo postojala u radnoj verziji, Lojo je potom poslao Toniju i stvari su se prirodno razvile u duet. Adi je govorio koliko mu je to značilo jer je uz Tonijeve pjesme odrastao, to je zapravo bio njegov ulazak u jedan drugi krug regionalne glazbene scene, više nije bio samo mladi talent, nego je snimio duet s jednom od najvećih pop zvijezda Hrvatske.

Džiboni je 2023. u Zadarskom podcastu govorio o mladim pjevačima, a posebno izdvojio Adija. Džiboni je rekao da dugo nije čuo nekoga tko toliko uđe u pjesmu i naglasio da kod Adija ne čuje samo lijep glas, nego mu vjeruje dok pjeva. Adi je rekao da bi želio imati karijeru barem približno sličnu Džibonijevom. Tu se zapravo lijepo vidi razlika između Adija i mnogih klasičnih pjevača. Njemu nije najvažnije samo koliko je visok ton ili koliko je glas velik, nego emocija u interpretaciji. Adi se vrlo često uspoređuje i s Tošom Proeskim i sam Adi je isticao Tošu kao jednog od, odnosno svog najvećeg uzora. Ali Adi očito pokušava izgraditi i vlastiti identitet, ne samo da bude imitacija. Još jedan ključni trenutak bio je nastup na emisiji A strana, gdje je otpjevao Kuću punu naroda, pjesmu koju je izvorno izvodio Zdravko Čolić, a autor je baš Džiboni. Nastup je izazvao veliku pažnju. Amel Loe je definitivno najvažniji autorsko-producentski partner njegove solo karijere, gdje je s njegovim pratećim Isle Music bandom. Svakako spomenimo opet Tonija Cetinskog, suradnje s Fatmirom Sulemanijem, Almi, Aleksandrom Miličićem, Ilijem Džibonijem, ali i jedan duet koji je njegova najnovija stvar, Čista ljubav sa Senidahom.

0: dizajnerske stole i stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade.

0: uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio.

0: Ispod suncobrana, užitak ljeta.
1: Podravsko.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
0: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: rješenje za osvježenje. Vaš podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Stigli smo i do sportskih minuta. Francuski napadač Noan Soki, novi je igrač Dinama, potvrdio je danas klub iz Maksimira. 19-godišnji Soki došao je iz Paris Saint-Germaina bez odštete, no francuski prvak dobit će 50% od njegovog budućeg transfera. Prošao je liječnički pregled i s Dinamom je potpisao 5-godišnji ugovor, dakle do ljeta 2031. godine, a trebao bi odmah biti priključen momčadi Marija Kovačevića, iako će prvih dana raditi po posebnom programu. Sok je rođen 20. veljače 2007. godine u francuskom Tournan-en-Brieu. Visok je 185 cm i najčešće igra na lijevom krilu. Iako može igrati i napadača, ali i druge pozicije iza napadača. Prošle sezone je u nekoliko navrata trenirao s prvom momčadi Paris Saint-Germaina, no konkurencija na njegovim pozicijama je tamo iznimno jaka, a tu su nogometaši poput Dembelea, Barcole, Kvartiškelija i Desirea Duaje. Pa ga je francuski prvak odlučio ipak pustiti. Pariz je navodno Sokija prvotno tražio 1,5 milijuna eura odštete i 20% od budućeg transfera. Potom je Dinamo ponudio 700 tisuća eura odštete i 10% od budućeg transfera, a na kraju je postignut dogovor o besplatnom dolasku mladog talenta u Zagreb i podijeli budućeg transfera 50-50. Rudeš na rasporedu dočekuje Osijek, Lokomotiva Goricu. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola. U 18.30 Rudeš dočekuje Osijek, a u 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Svjesni smo da nije bilo lako kako smo očekivali što se tiče igre protiv Istre, međutim rezultat nas je pomazio, osvojili smo 3 boda što je najbitnije na početku sezone, najavio je dvoboj s Goricom trener Lokomotive koja je u prvom kolu gostima slavila Istru, Nikica Jelaveć, i nastavio. Tek je prvo kolo, Gorica je sigurno dobra ekipa iako im je otišlo dosta igrača kao i nama. Trener Carević preferira stil otvorenog nogometa koji je jako nezgodan, bit će dosta neugodna utakmica, ali mi ćemo se pripremiti što bolje možemo. S druge strane, trener Gorice Mario Carević svjestan je da stvari nisu izgledale dobro protiv Osijeka koji je u Velikoj Gorici sladao njegovu momčad 0-2. Ostali smo dužni, svjesni smo toga. Očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe i dužni smo sami sebi pa i navijačima kluba i svim ostalima ponuditi puno bolje. Osijek će drugi put za redom igrati na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Trener Osjećana Federico Bessone najavio je susret. Počeli smo sjajno, ali to je tek jedna utakmica. Moramo nastaviti raditi kako smo radili, jer opuštenje bi bila velika greška. Naravno, sretan sam kako smo igrali, ali to je bilo prošli tjedan. Sada će biti drugačija utakmica i zato smo se drugačije pripremali. Otkrio je praktički sastav, tip sam trenera koji nema prvih 11. Naravno, teško je mijenjati kad pobjeđujete i kad momčad igra kao što je igrala prošli vikend. Novopečeni prvoligaš Rudeš poslije poraza na Rujevici okreće se pak prvom domaćem izazovu. U Rijeci smo pokazali da možemo biti ravnopravni protiv kvalitetnog suparnika. Iz utakmice smo izvukli puno pozitivnih stvari, a protiv Osijeka želimo napraviti korak naprijed. Igramo pred svojim navijačima i želimo pokazati energiju, agresivnost i hrabrost koje moraju krasiti Rudeš u svakoj utakmici. Respektiramo Osijek, ali prvenstveno gledamo sebe. Ako budemo na razini na kojoj možemo biti, vjerujem da možemo do prvih bodova, poručio trener Rudeša Alen Peternac. Igor Bičan dogovorio je sve uvjete s Nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata te će preuzeti tamošnju olimpijsku, odnosno U23 reprezentaciju, a službena potvrda i potpis 4-godišnjeg ugovora očekuje se uskoro. Imenovanje Bišana nadovezuje se na očekivano službeno preuzimanje A reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata od strane dosadašnjeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Bišan je u 2019. do 2023. uspješno vodio Hrvatsku u 21 reprezentaciju s kojom je ostvario plasman u četvrtfinale europskog prvenstva. U klubskoj karijeri 48-godišnji stručnjak vodio je Rudeš, Ljubljansku Olimpiju s kojom je osvojio dvostruku krunu, Rijeku s kojom je uzeo kup, te Dinamo s kojim je stigao do naslova prvaka. Radio je i u saudijskom Al-Shababu i katarskom Al-Ahliju, a ovo će mu biti prvi samostalni reprezentativni angažman izvan Hrvatske.

Sportski direktor Newcastle Uniteda Ross Wilson rekao je da nije želio prodati kapetana Bruna Gimaraeša nakon što su se pojavile izvješća koja povezuju brazilskog veznjaka s prelaskom u Arsenal. Britanski mediji u sredu su izvijestili da je Arsenal dogovorio dogovor vrijedan 75 milijuna funti, odnosno 100 milijuna dolara za 28-godišnjaka. Nijedan klub nije potvrdio navodni transfer. Nismo željeli prodati Bruna, nije bilo u planu prodati Bruna, nitko od nas, ni vlasnik, nije želio prodati Bruna, rekao je Wilson novinarima. On je naš kapetan, bio nam je jako važan, a rasprava o njegovoj cijeni to je svjetski rekord za igrača njegovih godina. Ono što smo morali jest procijeniti da nam je Bruno s velikim poštovanjem i svojim ponašanjem prema nama i vrlo emocionalno učinkovito rekao da želi otići i krenuti dalje. Gimaraeš, koji je u Newcastle došao iz francuskog Olympique Lyona u siječnju 2022. godine, je odigrao 195 utakmica u svim natjecanjima, postigao 31 gol za klub iz Premier lige. Gimaraešov odlazak bio bi još jedan udarac za Newcastle nakon odlaska Antonija Gordona, Sandra Tonalija i trenera Eddie Howea. Newcastle započinje svoju sezonu u Premier ligi protiv Liverpoola 23. kolovoza.

0: Hrvatski košarkaš Jurica Žuža postaje pomoćni trener Barcelone, gdje će biti dio stručnog stožera novog trenera Aleksandra Sekulića, koji je potpisao dvogodišnji ugovor. Žuža i slovenski trener Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba, češkom Nimburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga. Barcelona u novu sezonu ulazi nakon što je prošle sezone u finalu doigravanja prvenstva izgubila od Valencije s 3-1 u pobjedama. Katalonski klub prošle sezone nije osvojio ni jedan trofej, ali se nakon dvije godine ponovno plasirao u finale domaćeg prvenstva. Za Žužu je angažman u katalonskom velikanu jedan od najvećih izazova do sadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon završetka igračke karijere koju je počeo u Zadru, posvetio se 2016. radu u stručnim stožerima. Sekulić je pak došao u Barcelonu iz Dubaja, njih dvojica će debitirati na Barcelonjoj klupi 19. rujna u katalonskom gradu Badaloni u polufinalu španjolskog superkupa protiv Valencije, drugi par su Juventud i Baskonija. Košarkaški klub Cedevita Junior u sezonu 2026-27 ulazi pod novim imenom KK Virtus Zagreb, objavio je klub na službenoj stranici. Ime Virtus simbolizira karakter, hrabrost, predanost i izvrsnost. To su vrijednosti na kojima klub nastavlja graditi svoj sportski razvoj s posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača. Novo ime ujedno snažnije ističe pripadnost Zagrebu, koji će klub predstavljati u domaćim i međunarodnim natjecanjima, stoji u objavi kluba. Izbornik Hrvatske seniorske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za kolovoški ciklus priprema te kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će hrvatski košarkaši odraditi prvi dio priprema za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo. Na popisu se nalazi 15 igrača Krešimir Radovčić, Jalen Smith, Dominik Mavra, Roko Bađim, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Mario Hezonja, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Karlo Matković, Danko Branković i Krešimir Ljubičić. Reprezentativci će odraditi 7-dnevni pripremni ciklus, nakon čega putuju u Hamburg na jaki međunarodni turnir. Tamo će 21. kolovoza igrati u 17.45 protiv Turske, dok će u drugoj utakmici u 20.30 sastati se Njemačka i Češka. Utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu su 22. kolovoza, a po povratku iz Hamburga hrvatska reprezentacija nastavit će pripreme u Zadru. Zadarski dio priprema zaključit će se kvalifikacijskom utakmicom protiv Latvije 27. kolovoza od 20 sati, kada će reprezentativci izaći na parket dvorane Krešimir Ćosić. Dan nakon utakmice reprezentacija će iz Zadra otputovati u Amsterdam, gdje 30. kolovoza očekuje gostovanje kod Nizozemske. Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijačice i navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa, zaključio je Mijatović. Spomenuo sam kratko da je branitelj naslova pobjednika na ATP Masters 1000 turniru tenisača u Kanadi, Amerikanac Ben Shelton, plasirao se u 4. kolo ovogodišnjeg turnira slavljavši Belgijanca Zizua Bergsa s 6-3, 6-2. Shelton je lani slavio u Torontu, a ove godine mu odlično ide i u Montrealu. Sljedeći će mu suparnik biti bolji iz dvoboja Kaspera Ruda i Joao Fonseca.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
2: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. 6 putnika teže, 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prije podne dogodio kod Škrinjera između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje HINA. U Bjelovarskoj općoj bolnici dr. Anđelko Višić zbrinuto je 7 ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlada žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno. Za 3 pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su 3 osobe natučene. Nitko od tih 6 pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen. Dežurni kirurg Koprivničke opće bolnice dr. Tomislav Bardek Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak 6 lakše ozlijeđenih putnika. Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice. U KBU Dubrava su rekli da kod njih ni jedan od ozlijeđenih putnika nije primljen. Šumski požar koji je buknuo jučer oko 18 sati između Plasa i Zlobina noćas je stavljen pod kontrolu i lokaliziran. Gasilo ga je više od 40 vatrogasaca, 16 vozila iz Riječke javne vatrogasne postaje Vežica, a pomoć su pružila i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva. Bura koja od jučer puše na Kvarneru otežava im posao, pa je veći broj vatrogasaca i dalje na terenu radi kontrole požarišta i dogašivanja. Saborski zastupnik Mosta Mare Miletić zatražio je u subotu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi. Miletić je MUP-u dostavio lokacije fotografije koje, kako navodi u priopćenju, dobio od građana, te je zatražio da se utvrde vrsta, količina i podrijetlo otpada, te ispita moguća prisutnost opasnih tvari. Zatražio je da ovlašten na tijela žurno obiđu i dokumentiraju lokaciju, te je prema potrebi osiguraju kako bi se spriječilo eventualno uklanjanje tragova ili daljnje odlaganje otpada. Predaja 21. kordonskog korpusa simbol je hrvatske pobjede u Oluji, a čuvanje sjećanja na žrtvu branitelja obveza je današnjih generacija, poručeno je u subotu kod zida pobjede u Gornjem Viduševcu kod Gline na obilježavanju 31. obljetnice završetka Oluje. Na tom se mjestu 8. kolovoza 1995. pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa Srpske vojske Krajine, predao s korpusom hrvatskom generalu Petru Stipetiću, što je bio jedan od ključnih događaja završetka vojno-redarstvene operacije Oluja. Promet u zoni Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik. Neboder Vjesnika izgorio je u noći sa 17. na 18. studenog. Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se optuženici terete da su zgradu Vjesnika zapalili 17. studenog zajedno po prethodnom dogovoru. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste, priopćili su vatrogasci u subotu. Požar gori na području općine Tignale na zapadnoj obali jezera Garda, najvećeg talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji prate brojne proturječnosti od poruka kojima je najavljen dolazak, do ocjena da su dvodnevnom posjetu prethodili pritisi Brisela na službeni Beograd, uz duboku podijeljenost u ocjenama desnog političkog korpusa i proeuropskih krugova u Srbiji. I sporta, 6 hrvatskih atletičara nastupilo u jutarnjim kvalifikacijama 3. dana svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom Eugeniju, a najveći uspjeh postigla je Vita Barbić. Ona je opravdala ulogu jedne od favoritkinja u bacanju koplja i kvalifikacije je završila kao prvoplasirana s hicem od 56,29 iz druge serije. S obzirom da je kvalifikacijska norma bila 5,50, Vita se izravno plasirala u finale koje je na programu u nedjelju 22:45. Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 do 36, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Trenutno stanje u prometu i dalje se i kreće uz ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Još koliko sam vidio je ostala jedna kontrola prometa aktivna na našem području, to je Koprivnica, Ivana Česmičkog, Đelekovićka državna cesta D20 u vremenu od 14 do 17 sati, tako da osim na toj cesti svakako budite na oprezu na svim cestama, polako na gasu i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Tamburjada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. tamborijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamborijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamboraški sastav Skandal, tamboraški sastav Konak, tamboraški sastav Kumići, tamboraški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamboraški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamboraški sastav Dangube i tamboraški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamborijadi u Novom Virju.

0: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.

0: voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.
2: This is Radio 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Hajdete se.
5: Našli ste prirodno hladni 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.
2: 15. sat, idemo lokalno Podravskog radija.
1: Lokalno Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjediti u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
2: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
3: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama, tako da evo roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
2: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novo izgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak kao i različite oblike pomoći starim osobama za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
3: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
2: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregled, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima koji je zbog udaljenosti ili oteženog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolaska mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija i službene stranici grada Đurđevca. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 20 sati danas u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
4: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli osmi mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
2: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja križ života na gradskom groblju u Đurđevcu, a nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurja bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme, koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, i naoružanja vojne opreme, koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljen i promidžbeni štand za prijem u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odaće se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Roditeljima učenika s prebivalištem na području općine Virje i u školskoj godini 2026-27 bit će olakšan dio troškova opremanja djece za školu. Općina će naime sufinancirati kupnju radnih bilježnica i školskog pribora ovisno o razredu koji učenik pohađa. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđeno je 40 eura sufinanciranja po učeniku, dok će roditelji učenika od 5. do 8. razreda moći ostvariti povrat u iznosu od 60 eura po učeniku. Zahtjevi za povrat troškova podnosit će se nakon početka nove školske godine na propisanom obrascu. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja te račun za kupljene radne bilježnice i ili školski pribor. Općina Virje pritom je osigurala i dodatnu pomoć najmlađim školarcima. Učenike prvih razreda prvog će dana škole na školskim klupama dočekati pernice koje će im također osigurati općina. Redovita tjelesna aktivnost jedna je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja ne samo za fizičko već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Orać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescenska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
5: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
2: Zaključila je Marić. Vesna Orać istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mladih ljudi.
6: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima dakle raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kultura.
2: Druga večer Oluja Jazz Festa održana je u Petrovu vrtu u Grabromnici, gdje su brojni posjetitelji uživali u nastupu Ane Uršule Najev i renomiranog splitskog jazz sastava Black Coffee. Publiku su oduševile izvedbe jazz, soul i blues standarda, a odlična atmosfera i ambijent Petrova vrta dodatno su upotpunili glazbeno večer. Ravnatelj Centra za kulturu Drago Britvić, Rajko Stilinović, istaknuo je kako manifestacija već četvrtu godinu za redom spaja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti s vrhunskom jazz glazbom.
1: Sport.
2: U organizaciji NK Graničara danas na Šrcu u Vladolešan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u 2 skupine. U skupini A igraće Ledine, Peski 2, Mičitinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Pstiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su od 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine i Sirove Katalene i Peski 2, Mičitinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska, Centar, Sirova Katalena, Mičitinac, Peski 2, Ledine, Stiska, Peski 1, Peski 2, Sirova Katalena, Mičetinec, Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19:30, utakmica za treće mjesto je na rasporedu u 20:40, dok će se za pobjednika ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koje počinje u 21:15.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežno sunčano uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 29 celzijevi stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi.
7: Pronađite i rješenje za osvježenje.
1: Vaš Podravski radio.

0: Pita se.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 8. kolovoza, 220. dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 145 dana. Od nekih događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine, 1217. godine okrunjen prvi srpski kralj Stefan Nemanjić pravovjenčani. 1843. Južna Afrika postala britanska kolonija. 1919. Rawalpindijski mir u kojem Engleska priznaje nezavisnost, odnosno neovisnost Afganistana. 1945. drugi svjetski rat, SSSR proglasio rat Japanom i pokrenuo invaziju na Mandžuriju s više od milijun vojnika. Japan se je predao 15. kolovoza. 1949. Butan postao nezavisna monarhija, a 1988. ruske trupe počele povlačenje iz Afganistana nakon 7 godina okupacije. Od rođenih na današnji datum 8. kolovoza 1934. Ana Glegić, srpska znanstvenica rođena. 1937. rođen je Dustin Hoffman, američki filmski glumac, dvostruki dobitnik Oscara, 5 puta Zlatnog globusa, 3 BAFTA i jednog Emmya. 1961. rođen je The Edge, poznati pod nadimkom The Edge, koji je bio gitarista, klavijaturist, jedan od autora pjesama i pomoćni vokal irskog rock sastava U2. Nakon prve godine života zajedno s roditeljima Gwendom i Garvinom Evans te sestrom Gillian i bratom Richardson, sele se u Dublin. Odrastao je kao prilično tiho i inteligentno dijete. Želja mu je bila kao kada odraste da postane inženjer ili liječnik. 1976. prvi se javlja na školski oglas Larrya Mullina za oformiranje rock sastava i zajedno s bratom Dickom odlazi na sastanak s Larryjem. Na samom početku je pokazao nadprosječnu vještinu sviranja gitare, tako da njegova pozicija u grupi nikada nije bila dvojbena.

Na današnji datum su rođeni neki od vrhunskih sportaša. 1979. rođen je Rashard Lewis, američki profesionalni košarkaš. Igrao je na poziciji nisko krila, a mogao igrati i krilnog centra. Trenutačno je bio je član NBA Orlando Magica. Izabran je u drugom krugu NBA drafta 1998. od strane Seattle Supersonicsa. Današnji datum rođena je legenda, po meni drugi najbolji igrač ikada tenisa. Rođen je Roger Federer 1981. umirovljeni švicarski tenisač. Jedan je od najboljih tenisača svih vremena. Proveo je 311 na prvom mjestu ATP ljestvice, a od toga je 237 tjedana za redom bio. U svojoj je karijeri ostvario mnogo uspjeha, osvojio je ukupno 103 turnira, od toga 20 Grand Slamova. 1988. rođen je Danilo Gallinari, talijanski košarkaš. 1994. Chancel Mbemba, nogometaš iz Konga. A 1998. rođen je Shawn Mendes, kanadski pop pjevač. Od preminulih spomenut ću samo neke. 1759. Karl Heinrich Graun, njemački skladatelj. 1928. preminuo je Stjepan Radić, hrvatski političar, književnik, prevoditelj i publicist. A 1977. preminuo je Edgar Douglas Adrian, britanski liječnik i Nobelovac.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas, na današnji datum 8. kolovoza godine 2002. Međunarodni fond za brigu o životinjama ustanovio je svjetski dan mačaka s ciljem da se podigne svijest ljudi o potrebama ovih dragih životinja. Mačke su oduvijek oko nas, a štuju se još od starog Egipta. Možda niste znali, ali krajem 19. stoljeća jedan je egipatski zemljoradnik otkrio grobnicu s tisućama mumificiranih mačjih tijela. Otkriće je sadržavalo čak 80.000 mačaka i mačića datiranih u razdoblju od 2000 godina prije Krista. U drevnim indijskim tekstovima mačka se također pojavljuje oko 500 godina prije Krista. Hinduisti naročito poštuju mačke, pa se tako smatra kako svaki dobar Hindus tijekom svog života brine barem o jednoj mački. Budistički svećenici su držali mačke u hramovima i vjerovali kako im donose sreću. Prorok Muhammed je prema predaji pronašao mačku kako spava na njegovoj odjeći, pa je izrezao rukav na kojem je spavala kako je ne bi probudio i bez rukava otišao na molitvu. U nekim islamskim državama ih se poštovalo zbog redovitog održavanja čistoće. Mačke su jedine životinje kojima je dopušten ulazak u džamiju. I danas u nekim kulturama smatraju kako upravo mačke štite domove od zlih duhova. Po tim teorijama, mačke imaju veliku magičnu moć koja može iscijeliti i osobu. Mačke žive na svim kontinentima osim na Antarktiku. U cijelom svijetu živi više od 600 milijuna mačaka. Domaće mačke žive između 15 do 20 godina, iako su opisani i pojedinačni slučajevi da su doživjele 30 i više godina. Najpoznatija dugovječna mačka zvana Pus doživjela je 36 godina. Mačke čuju izuzetno visoko frekventno zvukove, a za dvije oktave čak više od ljudi i polovinu oktave više od pasa. Osjetilo mirisa domaće mačke je 14 puta jače od čovjekovog. Također, mačke imaju veliku sposobnost učenja i sjećanja, ali koriste to samo za informacije koje su njima od koristi. Mačke su izrazito individualisti. One same određuju gdje i u čijem društvu će provoditi vrijeme i vrlo teško im se može nešto nametnuti. Povodom današnjeg dana udomite jednu od divnih životinja i budite sigurni da će vam uljepšati život.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.
2: Vjetar puše preko broda, što znam.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i

0: je potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21:15. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
6: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đurđevcu.
7: Podravski radio.
8: Showbiz. Stigli smo do minuta slavnih i poznatih, a iza snažnog karaktera i prepoznatljive energije krije se žena koja danas najviše cijeni mir, slobodu i vrijeme provedeno s kćeri, a upravo to je sve Žana Mari Perčić. Žana Mari Perčić već godinama uspješno gradi i glazbenu karijeru, no posljednjih godina jasno daje do znanja da su im mir, unutarnji balans i kći na prvom mjestu. U razgovoru za jedan portal progovorila je o ljetu bez velikih planova, maćinstvu koje ju je promijenilo iz temelja, odnosu prema poslu, glazbi i životnim vrijednostima, ali otkrila je zašto je najveći luksuz biti sretan. Ljeto većini ljudi znači odmor, putovanje i opuštanje, no Žana Mari priznaje kako su za nju zbog života na moru to godišnje doba izgleda nešto malo drugačije. Kad živite na moru, onda vam to godišnje doba donese više stresa nego opuštanja, ali definitivno najbolje vrijeme za uzeti pauzu od svega i pobjeći na kupanje su pred i post sezona, kad plaže nisu zakrčene. Iskreno, ljeti čak izbjegavam putovanja jer ne paše mi tolika vrućina i gužva posuda. Većinu dana provedem pod klimom, a volim otići na trening pod večer. Noću napokon prodišem i odem na neku večericu ili šetnicu. Kad napokon uspije usporiti, najviše vesele jednostavne stvari. Ugodan dan na plaži uz ugodno društvo i lagane večere kad padne vrućina. Skoro 24 sata sam sa svojom djevojčicom, ali ljeto je vrijeme kada i mnoge moje prijateljice uspiju pobjeći od obaveza na more, pa imam više prilika za ženska druženja koja mi znače jako puno. Priznaje da nikada nije bila ljubiteljica detaljnog planiranja jer ju je život naučio da stvari često krenu drugim putem. Nikako ne volim planirati jer iz iskustva znam da se planovi jako često poremete i nešto im stane na put. Tako da kad isplaniram i ne ostvari se, samo se iznerviram. Iako se najbolje osjeća u vlastitom domu, postoji grad kojem se svako ljeto rado vrati. Moj krevet s kavom, ali šalu na stranu, volim otići u Dubrovnik. Nema ljeta kad nisam otišla tamo, pa se nadam da ću i ovo ljeto ukrasti par dana da ga posjetim. Na pitanje je bira li radije mir ili aktivan odmor, sve što mi donosi pozitivnu energiju i mentalno ispunjenje. Najvažnije je ne očekivati puno nego kako se desi. Ako mi ljeto u životu donese mir, bit ću zahvalna. Isto tako, nova iskustva i novi ljudi nekad mogu donijeti životni lan koji je iznimno važan, kaže. Osim po glazbi, poznata je po odličnoj fizičkoj formi. Jako mi je važno ostati aktivna, iako nije uvijek lako. Trening gledam kao ključno sredstvo za dugovječnost, funkcionalnost tijela, regulaciju hormona i mentalnog balansa. Ljeto ipak donosi nešto sporiji ritam, pa si tada dopušta malo predaha. Moram priznati da se malo usporim ljeti da preživim taj kaos, vrućinu i samu gužvu. Kada govori o glazbi, posebno emotivno opisuje razdoblje stvaranja autorskog albuma sa svojim bendom Genimals. O da, čitav moj autorski album Druga vrsta koji sam napravila sa svojim bendom me vrati u to moje rock'n'roll vrijeme. Glazbeno sam tada bila najispunjenija, nekad poželim opet okupiti takav bend i za svoju dušu raditi samo takvu glazbu. Najveću životnu promjenu ipak nije donijela karijera, nego majčinstvo. Naučila me puno o meni i o mojoj snazi, kaže. Privatni život i svoju kćer godinama uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Na pitanje kako uspijeva uskladiti privatni poslovni život, kaže, poslao sam netko tko zbilja ne zna za nemoguće, ali isto tako znam staviti posao na drugo mjesto, stati i pomirisati cvijeće, kako se kaže. Severina se za veliki koncert u Pulskoj areni zagrijava uz vožnju, dobro raspoloženje i pjevanje svog novog singla Pozovi me ti. Severina se za veliki koncert u Pulskoj areni koji se održava danas priprema u svom stilu uz pjesmu Dobro raspoloženje i vožnju automobilom. Pjevačica je pratiteljima podijelila nekoliko videa iz automobila. A dok se kilometri nižu, Severina je raspoložena i pjeva uz vlastitu pjesmu, pokazujući da je koncertna atmosfera već počela i prije izlaska na pozornicu. Odjevena u crnu ljetnu kombinaciju s raspuštenom kosom, stihove pratila gestikulacijama i osmijehom. Nova pjesma Pozovi me ti tako je dobila i svoju spontanu automobilsku izvedbu, a Severina očito već odbrojava do susreta s publikom u jednom od najimpresivnijih koncertnih prostora u Hrvatskoj. Pred njome je naime nastup u Pulskoj areni gdje će svoje najveće hitove izvesti pred tisućama obožavatelja. Povijesni amfiteatar tijekom ljeta tradicionalno ugošćuje velika domaća i svjetska glazbena imena. Objavljeni videi otkrivaju i kako izgledaju posljednji trenuci prije velikog nastupa. Umjesto nervoze kod Severine vlada dobro raspoloženje, a vlastite pjesme očito su najbolji način za zagrijavanje prije izlaska pred publiku.

0: Showbiz.
1: Baby Lasagna, novim singlom Face on Your Phone, najavljuje žešći moderni zvuk na dolazećeg albuma, te kroz priču o online nasilju šalje poruku osnaživanja svima koji se suočavaju s uvredama i govorom mržnje na internetu. Nakon uspješnih singlova End the Party i Set It, Baby Lasagna predstavlja Face on Your Phone, treći singl s nadolazećeg albuma. Iako je publiku osvojio hitom Rin Tim Tagi Dim, novi materijal donosi snažni iskorak prema modernom metalu uz prepoznatljivu kombinaciju zaraznih melodija i energije po kojoj je Baby Lasagna postao prepoznatljiv.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta.
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Podravski radio.
9: Ljetni radio.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. I ovog ljeta, nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor. Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. 6 putnika teže, 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prije podne dogodio kod Škrinjera između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje HINA. U Bjelovarskoj općoj bolnici dr. Anđelko Višić zbrinuto je 7 ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlada žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno. Za 3 pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su 3 osobe natučene. Nitko od tih 6 pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen. Dežurni kirurg Koprivničke opće bolnice dr. Tomislav Bardek Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak 6 lakše ozlijeđenih putnika. Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice. U KBU Dubrava su rekli da kod njih nijedan od ozlijeđenih putnika nije primljen. Šumski požar koji je buknuo jučer oko 18 sati između Plasa i Zlobina noćas je stavljen pod kontrolu i lokaliziran. Gasilo ga je više od 40 vatrogasaca, 16 vozila iz Riječke javne vatrogasne postaje Vežica, a pomoć su pružila i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva. Bura koja od jučer puše na Kvarneru otežava im posao, pa je veći broj vatrogasaca i dalje na terenu radi kontrole požarišta i dogašivanja. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je u subotu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi. Miletić je MUP-u dostavio lokacije i fotografije koje je, kako navodi u priopćenju, dobio od građana, te je zatražio da se utvrde vrsta, količina i podrijetlo otpada, te ispita moguća prisutnost opasnih tvari. Zatražio je da ovlašten na tijela žurno obiđu i dokumentiraju lokaciju, te je prema potrebi osiguraju kako bi se spriječilo eventualno uklanjanje tragova ili daljnje odlaganje otpada. Predaja 21. kordonskog korpusa simbol je hrvatske pobjede u Oluji, a čuvanje sjećanja na žrtvu branitelja obveza je današnjih generacija, poručeno je u subotu kod zida pobjede u Gornjem Viduševcu kod Gline na obilježavanju 31. obljetnice završetka Oluje. Na tom se mjestu 8. kolova za 1995. pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa Srpske vojske Krajine, predao s korpusom hrvatskom generalu Petru Stipetiću, što je bio jedan od ključnih događaja završetka vojno-redarstvene operacije Oluja. Promet u zoni Vjesnika od danas se ponovno odvija redovito. Nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste, ponovno je omogućen promet kakav je bio prije požara. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik. Neboder Vjesnika izgorio u noći sa 17. na 18. studenog. Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se optuženici terete da su zgradu Vjesnika zapalili 17. studenog zajedno po prethodnom dogovoru. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste, priopćili su vatrogasci u subotu. Požar gori na području općine Tignale na zapadnoj obali jezera Garda, najvećeg talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji prate brojne proturječnosti, od poruka kojima je najavljen dolazak do ocjena da su dvodnevnom posjetu prethodili pritisi Brisela na službeni Beograd, uz duboku podijeljenost u ocjenama desnog političkog korpusa i proeuropskih krugova u Srbiji. Iz sporta, 6 hrvatskih atletičara nastupilo u jutarnjim kvalifikacijama 3. dana svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom Eugeniju, a najveći uspjeh postigla je Vita Barbić. Ona je opravdala ulogu jedne od favoritkinja u bacanju koplja i kvalifikacije završila kao prvoplasirana s hicem od 56,29 metara iz druge serije. S obzirom da je kvalifikacijska norma bila 5,50, Vita se izravno plasirala u finale koje je na programu u nedjelju 22:45. Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 do 36, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18:30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16:30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio. 1, 2, 3.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i

0: dodatnim praktičnim sadržajima.
1: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšite svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
0: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Noćne ptice.

0: I 19 sati je i 3 minute, lijepi vam pozdrav, dobar dan, nije još veče, ali evo, evo nam 8. kolovoza, još jedan lijepi ljetni dan i pravo vrijeme evo da zajedno zaplovimo u ovo predvečerje kroz glazbu, kroz lijepe želje, pozdrave svakako i pjesme, nezaobilazan dio naše večerašnje emisije Nošnji ptica, koje šta drugo nego spajaju ljude. I kao što sam rekla, ušli smo u kolovoz, mjesec ljeta, mjesec godišnjih odmora, sunca, opuštanja, ali i mjesec u kojem želimo biti zajedno, barem kroz šta drugo nego pjesmu i dobru riječ. Veliki pozdrav šaljemo svima koji nas upravo sada slušaju, onima koji su na godišnjem odmoru, uživaju u ljetnim danima, onima koji su na poslu, vrijedno rade, svima koji su kod kuće, na putu, u svojim automobilima ili negdje uz rijeku, ajmo reći more ili jezero, već je netko s nama, ali naravno da ću vas prije sve skupa pozdraviti. A poseban veliki od srca pozdrav šaljem svima koji su sami, koji su usamljeni, svima koji su možda danas baš nedostaje nečiji glas, nečiji razgovor. Niste sami, mi smo večera zajedno sa vama sve do same ponoći. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša noćna ptičica evo sve do ponoći i neko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav.
1: O, lijepi pozdrav.
0: O, Ivane, pa gdje si ti nama? Kako si, Ivane? Ha?
1: Evo, sad sam trenutno na krevetu.
0: Na krevetu. Inače si dobro, jel ti vruće?
1: A, vruće, pa recimo, malo bolje.
0: Malo više,
1: ali jel? Ali nije mi ništa loše.
0: Nije loše. Pa kak si ti skromna duša, hm?
1: A jes.
0: Dobro. Evo, vikend nam je došao. Malo je ohladilo ove noći, ali evo, ne znam kako većini naših slušatelja i gledatelja, ali ipak je i dalje sparno, ipak je još kolovoz s nama. I kao što sam rekla, evo, možda nekome nedostaje naš glas, razgovor. Niste pa sami. No. Evo, tu smo svi skupa. Sve do ponoći, Ivane.
1: To jasno.
0: To. Bravo. Idemo mi pjevati, Ivane.
1: Idemo pjevati.
0: Ajde, normalno. Čujem, šta si ti izabrao večera za čuti?
1: Samo malo.
2: To ludo srce moje.
0: To ludo srce moje.
1: To ludo srce moje.
0: Aha. Evo, pozdravljamo tatu Zvonka, ako je to bio on. Aha, i mamu Biserku svakako, evo ka. Kako se vi rashlađujete u ovim vrućinama? Kako se hladite dok vam je vruće?
2: Imamo ventilatora.
0: E, super, ventilator.
1: To je meni sreća, sad ventilator.
0: Aha, dobro, dobro, ne treba se previše rashladiti. Meni su tu moji, vidim ja, nafrljili. Meni inače smeta klima. Ali dobro, hvala im i za to. A šta ćemo poslije ponoći, Ivane?
1: Poslije ponoći?
2: Mm-hmm. Majka.
0: Majka.
1: E, može.
0: Majka.
1: Majka.
0: Može.
1: Od,
0: Biška.
1: Znate,
0: Biško.
2: E, bravo.
1: E, bravo.
0: Biško, ja znam ja. Eto.
2: Čubo to je moj gospodin. Rođen dan.
0: Danas tjedan?
1: Je, je.
0: Danas tjedan je Biserki rođendan. E, da. 14. jel? Ne, 14. je petak. 15. baš.
2: Da, da, da.
0: Na veliku gospu.
2: Je.
0: E, moramo joj onda čestitati.
1: Je.
0: Nećemo pitati koji.
1: Dobro.
0: Evo, budemo mi išli pjevati i svirati.
2: Lijep. Gospođo.
0: Da.
2: 78.
0: A, to? Aha, dobro, da. Dobro.
2: To fajn, da.
0: Čuvajte ju, čuvajte ju. Idemo mi pjevati Franjo Barić i to ludo srce moje. Evo, veselimo se. Tek smo počeli. Veliki pozdrav!
1: pozdrav.
0: Bog, bog.
1: Jasna, pozdrav.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.

I tako nam to pjeva Franjo Barić, to ludo srce moje. Veliki pozdrav Ivanu i njegovoj obitelji. I naš podravski slavuj Francek. Srce još uvijek se nada i voli, tako i treba.

I tako nam to pjeva Zlatko Pejaković i baš po želji našeg Ivana, koji pozdravlja Bobu i gospođu Slavicu. I kad prođe ama baš sve, ono što imamo u srcu ostaje za uvijek.

Lijepi pozdrav našoj slušateljici Ljubici koja nas sluša evo i na putu. Lijepa pjesma o Podravini, svom selu, uz ponos na svoj zavičaj i njegove ljude. Dobro nam došla!

To pjeva tamburaški sastav Garavuše i Garavi, da mi večer popraviš. Pjesmu je htjela čuti naša vjerna slušateljica Slavica, poklanjaju Bobi, Ivanu i Ivici iz Gotalova. I kako bih rekli, da si uljepšamo večer svi zajedno i da zajedno zaboravimo barem na tren na sve ostalo.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan, jel to Verica?
1: Jesam.
0: Drago mi je začuti. Sigurno da, se nešto vi slavi, izvrsno, Verice.
1: Slavi se rođendan od sina.
0: Rođendan?
1: Da.
0: To je sin?
1: Marijan.
0: Sin Marijan. Neka mu je sretan rođendan.
1: Može pjesma Budi skroman čovjek, a bogato duši.
0: E, to je dobra pjesma, može.
1: Da. A za pola noći, volim te danas kao nekad.
0: Volim te danas kao i nekad. Mama je mama.
1: Ja, ali moram, mi poslije zvala, imam i unuka je rođendan, unike.
0: Koji ovoga sinu, jel?
1: Samo ona pjesmića je bila.
0: Aha, aha.
1: Onda ne bodo pjesme iste, onda moram premeniti.
0: Aha, može, Verice, može. Dobro. Lijepi
1: čujemo
0: pozdrav.
1: Se. Bok.
0: Bok, bok. Idemo dalje sa pozivima. Da li imamo nekoga još? Čini mi se da je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Je, dobro vam se čini.
0: Je, je, tu je Slavica. Drago mi je, Slavice.
2: Zato šuškam jer ja svaki put odštekam na ono, na sigurno, tak da nemamo mikrofon.
0: E, tako treba.
2: Jer ako se udaljim, onda ne vidim čitati.
0: Bez naočala.
2: Ja imam
0: na izbor.
2: Šest, u stvari. Imam ove normalno kaj nosim. I onda dok neke još trebam malo detaljnije, onda još na ove denem još jedne. Da.
0: Dobro. Tak. Treba se onda znati pomoći.
2: Sigurno. A kaj, pa trebalo bi to sve sad obilaziti očnika, znam kaj, i mrenu imam na lijevom oku koja mi isto stvara probleme. U noći mi svjetluca u oku kaj da mi je opala zvijezdica s neba.
0: Dobro.
2: Bude to sve popravilo se dok krenem na završku.
0: Jednog dana.
2: Jednog dana. Ovak, ja bi sada od vas htjela čuti da imate pjesmu od Nine Badrić. Ja sam ju čula nova, ali ne znam točno, ide ovak. Ovaj put ništa neće biti po mom. Ja ostaću žena što čuva njen dom. Na koga se točno pjesma odnosi, nisam od početka uspjela poloviti, da li na majku, da li na... Ali,
0: jeste sigurna da je to Nina Badrić?
2: Nina 100%, ne vem njezin glas fulati, zato jer ja nju cijenim, obožavam ju kao pjevačicu, ali mi njezine pjesme moraju biti baš ono neke, kaj, kak bi rekla... Nisu mi da ih...
0: Pjevamo na feštama baš previše, jel?
2: Tako je, tako je. Nisu mi one... one imaju...
0: Dubinu, da. Poruku, tako je.
2: Ali za ovakve stvari koje mi sebi tu naručujemo...
0: Da, znači ovaj puta ništa nije po mom?
2: Ovaj put ništa nije ili puta, ne znam. Ovaj put ništa... Neće biti po mom.
0: Dobro.
2: Ja ostaću žena što čuva njen dom. To sam ja pokupila reći od slušanja, a za nju sam 100% sigurna da je Badrićka. Ne, da joj, stvarno joj ne vrem glas. Čak mi je bilo interesantno jako, jer ona inače nema takve pjesme da bi baš dušu dirale.
0: Što čuva dom. Ajde, ja ću probati potražiti. Ako ja nađem. Ovaj put ništa nije po mom.
2: Čuva njen dom. Ili ovaj put ništa neće biti po mom. Mislim da bi to se baš se ponavlja. Mislim da drugi... Da. nazivi ne bi. Ili ja ostaću žena što čuva njen dom.
0: Ajde još da vidim na jednom mjestu. Ovaj put. Na drugom mjestu. Pa ćemo vidjeti jel ćemo uspjeti pronaći ili ne. Znate šta, mislim da je to pjesma. Možda nismo djeca.
2: Molim?
0: Nismo djeca.
2: Ovak, ja vam bum dala malo vremena da si to pogledate.
0: Dobro. Kako ili čuvam njen dom, samo malo.
2: Možda
0: čuvaj
2: to.
0: Njen dom. Možda ta. To je prije mjesec dana izašla ta pjesma, ali ja ju...
2: Nisam ju nikad do sada čula.
0: Moguće
2: a
0: da...
2: inače na RKC-u prije je Nina Pavana pa pokojni ni ne znam više kako se zvali sada.
0: To vam je sigurno ta pjesma. Čuvam njen dom.
2: Dobro.
0: Budemo ju pustili.
2: Pustite ju, a onda posle pola noći nek ide Ostale su godine u cvatu od Čirega Španca.
0: Ostale su godine u cvatu.
2: Čiro Gašparac.
0: Čiro Gašparac. Može. Evo, sve smo se dogovorile.
2: Dobro.
0: Može.
2: I lijepi pozdrav svima. I vama, evo, da vam se posreći da sve pronajdete.
0: Evo, za sad smo našla, ali sigurna sam da je to ta pjesma.
2: Okay.
0: Poslušajmo je. Ajde. Pozdrav, pozdrav.
2: Poslušamo, bok.
0: Bok, bok. Evo, otišla nam je Slavica. Imamo li još nekoga? Ja ću se čekati. Instrumental je ovdje. 060 60 50 50. Sačekat ću ovaj broj koji je sada prekinuo. Ali ga nema. Idemo svirati.

Tako to pjeva Dražen Zečić, Boem u duši, po želji našeg Ivana, za svojeg DJ-a, kako kaže, oca Zvonkeca i mamu Biserku. I da mogu opet birati, birao bih vas za roditelje, jel tako? Prokockah te glupo, zbog lude duše,

I kako bi mama Verica rekla svome sinu Marijanu, budi svoj, čuvaj svoju dobrotu i uvijek vjeruj u sebe. Sretan ti rođendan, Marijane.

I vjerujem, Slavice, da je to ta pjesma koju ste htjela čuti. Da, Nina Badrić, Čuvam njen dom. Šta bi rekla? Ljubav možda boli, ali dom, obitelj, dostojanstvo ostaju zauvijek.

Još budem se čekala jedan poziv na 060 60 50 50, a potom idemo svirati.

ime znači, reci

0: Noćne ptice.
1: Kad napuste te svi,

I jako lijepa pjesma Zlatka Pejakovića, poželji naše Ankice koja pozdrave šalje Bobi, Maji, Zdravku, Slavici. I kako bi rekli i u pjesmi Ankice, i u najtežim trenucima upravo spoznala ste tko vam je pravi prijatelj.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice su tu, ali noć još nije, sumrak je tu. 20 sati je i 13 minuta. Bez obzira gdje ste, budite zajedno s nama na frekvenciji Podravskog radija. Jer pred nama je večer, pred nama su lijepe pjesme, vaši pozivi, vaši pozdravi i još mnogo lijepih trenutaka koje ćemo dijeliti evo sve do same ponoći.

0: Netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Mirko Zvilja zove, Saborišća.
0: Lijepo, lijepi pozdrav.
1: Saborišće broj 9, evo, pozdravljam vas i sve slušatelje i ova i sve prijatelje koji me znaju i tak.
0: Hvala na pozivu.
1: Familiju svoju, sinove, čeri i tak, unuke. I ja bi ovoga poželio pjesmu Djevojka je zelen bor sadila, ako može.
0: Kak ne bi moglo. Hoćete od nekog posebnog izvođača? Da vidim koga imamo.
1: Ne, pa ona koja je izvorna pjesma.
0: Dobro, može, bude išlo.
1: I onda
0: išlo.
1: Posle poločak more, a?
0: Može.
1: Ako može, zelen lišće goru kiti.
0: Zelen lišće goru kiti, može.
1: Da.
0: Ili goro čarna.
1: Da, i pozdravljam svega bratića Branka tu iz Novih Grada i tako.
0: Može Mirko, hvala lijepo.
1: Ajde.
0: Do slušanja.
1: A bih htjela da mi ne prekidate pjesmu na pol pjesme.
0: Ja ju nikad ne prekidam. Ja govorim kada je instrumental. Evo, doista nikad
1: dobro,
0: ne prekidam.
1: Vred, dobro,
0: eto,
1: dobro, ajde,
0: hvala.
1: Nema problema.
0: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Ajde, bok.

0: Noćne ptice.
1: I pozdravljamo našeg slušatelja Mirka, kako on kaže, Taborišće broj 9. Pozdrav svim prijateljima.

Možda ste još unutra, možda ste još vani, ma gdje god bili, slobodno se javite, subota je, topao dan, predvečer je. Noćne ptice su zajedno sa vama. Broj na koji nas možete dobiti je 060 60 50 50.

0: Idemo dalje, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Zovem iz Novačke, pozdravio bi sve stanovnike općine Gola uz pjesmu Kasandra.
0: Općina Gola, sve stanovnike, znači.
1: Da.
0: Kasandra, da vidimo je li imamo.
1: Da, Kasandra.
0: Kasandra. A ko to pjeva?
1: Ne znam vam točno.
0: Kasandra, ništa mi ne nudi pod Kasandra. Ništa mi ne nudi pod Kasandra. Imate nešto drugo?
1: Onda, ne znam, po vašem izboru ne.
0: Dobro, može, hvala lijepo.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Hvala. Nema laku noć, tek smo se počeli družiti. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, noćna ptica.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama, noćna ptica?
2: O, ovdje je Zdravko.
0: Zdravko, pozdrav, otkud nas Zdravko zove?
2: Ja, recimo, slušam ja vas samo.
0: Vi ste naš slušatelj.
2: Vašim par puta, ali...
0: Drago mi vas je čuti, bez obzira gdje ste, gdje god nas slušate, pozdravljam vas.
2: Hvala vam lijepo. Ovako, može, malo mi je jedan život s tobom, Mišo Kovač.
0: Malo mi je jedan život s tobom, može. Šta ćemo kasnije?
2: Pozdrav svim braniteljima, ma gdje bili.
0: Pozdravljamo ih, naravno.
2: Bog.
0: Lijepi pozdrav, Zdravko, do slušanja.
3: Noćne ptice.

Pozdrav Slavici i njezinom izboru, ako je ta pjesma Kavaliri rat te imam, ali vrlo je razumljiva ako moru priznati s obzirom da su oni iz Bednje.

I tako to pjeva Šima Jovanovac, Zajedno smo ostarili. Pozdrav Mirku i njegovoj suprugi Ivki, Taborišće broj 9. Kako se kaže, zajedno kroz život, zajedno kroz godine i sve što vam život donese.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: I lijepi pozdrav i vama. Evo mene opet.
0: Aha, Slavice, ali ovo je bila vrlo razumljiva pjesma od Kavalira.
1: Je, ali...
0: Za divno čudo.
1: Ne, nije to, nismo išle ono, pro

0: da bili dosta ovoga, dok se dok se ja sećam pred nekakvih 25 let, pri 30 let dok sam ih slušala, pa onda više nema tih potomaka koji bi...
1: Pa mislim da je njihov jezik, odnosno narječe, zaštićeno, tako da mislim da njeguju oni i dalje taj bednjanski jezik.
0: Njeguju vjerojatno, ali ovaj put velim nismo... Ali pjesmica lepa u svakom slučaju. Nego ovak, ja sam čula jednu pjesmicu, polka je.
1: Polka?
0: Polka. Polka. Ženska pjesma. Ali isključivo, isključivo za mene. Isključivo za mene ispjevana. Isključivo.
1: Jel znate kak se zove?
0: Pa bumo probala najti. Ne, ženska ne znam kako se zove, ali naslov je. Naslov je ili ponavljaju se riječi. Kasnim, imam jednu manu. Možda se tak zove pjesma. Imam jednu manu. Ja kasnim i kasnim. Zarez, kasnim i kasnim. Sve više od kasne. I to je pravo pravca, to je istina za
1: kasni
0: mene.
1: Kasni i za kasni.
0: Da, pa neće, to je ti na vrijeme ako kasniš, ne. A u pjesmici ima i ko čeka, taj i dočeka. E sad. Ali ja bih prije rekla, imam jednu manu.
1: Imam jednu manu, hajde vidimo. Imam
0: ja kasnim jednu i kasnim. Manu. Zarez, kako vi velite, kasnim i kasnim.
1: E, nema. Imam jednu manu. Da vidimo još.
0: A kasnim
1: još.
0: I kasnim.
1: Imam jednu manu. Polka ste rekli, tak bi to bilo, jel?
0: Polka, polka.
1: Imam
0: polka,
1: jednu manu.
0: To baš onak. Zaprav polka.
1: Kasni.
0: Jako vesela pjesma. I istinita, kaj se mene tiče.
1: Kasnim, samo jedno je pod nazivom Kasnim, Hristina. E sad, ja ne znam koja je to pjesma. Možemo ju čuti. Ako
0: kak,
1: želite.
0: Kak je naslov?
1: Kasnim, samo imam jednu glazbenu pjesmu. Aha. Pod tim nazivom.
0: Ako čeka... To je onda i to tu pod K. Ko čeka, taj i dočeka. Imam u toj pjesmi. E sad.
1: Ko čeka, taj i dočeka. E, to ima nešto. Connect, ali ne bi to bilo. Connect i Baby Dogs, ne, to nije to.
0: Ne, ovo je ženska. Ženska pjeva, vesela. Da.
1: Ili žao mi je što kasnim.
0: Ne, nije mi žao.
1: Nije vam žao.
0: To kad se mi živo, da imaš grešku, ne vriti biti žal, jer to ne biš ispraviti.
1: E, doista ne znam.
0: To je mana. Samo jednu manu imam. Imam jednu manu. E, onda to jedino pod kasnim.
1: Ajde, idemo čuti to, da.
0: Kak se žensko zove, ste rekli?
1: Hristina piše.
0: Kristina, dobro, metnite nju, a onda poslije pola noći nek ide od Stjepana Jeršeka Štefa, ženska s njim pjeva, samo s tobom ljubavi.
1: Samo s tobom ljubavi. Može.
0: Može.
1: Može.
0: Dobro, a ovo bomo vidli.
1: Može. Ok.
0: Možda su se splašili da ne bi nekoga povredili s ovom pjesmom ko kasni.
1: Dobro, budemo dobro. Čuli, važi.
0: Budemo čuli, ajde, pozdrav.
1: Pozdrav. Pa

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Večer,
0: lijepi
1: Romana zove.
0: Pozdrav Romana.
1: Koprivnice.
0: Uh-huh. Slušamo.
1: Ako može, ma kćerku Katju, kćeri moja.
0: Može.
1: I za sineke Sebastijana, Fabijana, sine moje Tomsone.
0: Može.
1: Ok,
0: može,
1: hvala
0: Romana.
1: Vam. Čenja, bok, bok.
0: Lijepi pozdrav. Pozdrav, do slušanja. Idemo svirati, da čujem, a ne idemo, još jedan poziv je na čekanju.

0: tko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijep vam pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pa već smo se svi zabrinuli, gdje je Boba? Pa šta je ovo?
1: A, Boba je imala danas velike radove u kućici, preseljenje muzike i tako to, pa onda nisam mogla slušati niti zvati.
0: A.
1: Evo, zato, zato sam ja sada na redu. Mislim, ono, došla sam do toga da ja sad zovem. Nek sve stoji, ja zovem sada. Evo.
0: Tako i treba, Boba.
1: I rekli su mi, zahvaljujem unaprijed. Pozdravljam našeg Ivana jako puno. Pozdravljam Ankicu, hvala isto što je mene pozdravila, Slavicu također. I prošlu subotu nisam uspjela vratiti starom Jastrebu pozdrav, pa evo vraćam sada i njegovoj gospođi. I neka bi išla onda pjesma, ne znam, tam je strašno lijepa, Stane srce, Werner Brozović.
0: Da vidimo da li imamo Stani srce.
1: Ima, jer je juče svirala.
0: Ma nemojte. Stani srce, Werner, evo ovdje je.
1: Tako
0: to je,
1: je.
0: Nešto prije par dana. Dobro, dobro.
1: Da, to je nešto meni onako ono baš cool, kak bi čovjek rekel. A poslije polnoći za prvi puta sad nek ide Cijeli život njeno ime, Slavonske Lole.
0: Cijeli život njeno ime.
1: Njeno ime, tako je.
0: Slavonske Lole.
1: Aha. I još jednom lijepi pozdrav Ivanu, Ankici, Slavici i starom Jastrebu i gospođi njegovoj.
0: Hvala, Boba.
1: I lijepi pozdrav voditeljici.
0: Šećer
1: na kraju.
0: Hvala, Boba.
1: Cukor na kraju, da.
0: Može, hvala.
1: Ok, lijepi pozdrav, čujemo se, nadam se još do polnoći.
0: Bog, bog.
1: Lijepi pozdrav. Bog, bog.
0: I netko mi je pobjegao, ja ću malo još sačekati.

kasnim, ali nije to ta pjesma, čini mi se, Slavice. Nikako nije polka.

I idemo sa Ličkom kapom, Ličke drvosječe. Pozdrav Šemovcima, pozdrav ide Borislavu Šubiću i Biljani Predavec, koji pozdravljaju Bobu i Ivicu iz Gotalova.

0: Nočne ptice.
1: I u nastavku, kćeri moja, sine moj, veliki pozdrav ide Romani i njezinoj dječici.

Tini Werner, Stani srce, poželji naše bobe, pozdrav, poseban pozdrav Ivanu, Ankici, Slavici, starom jastrebu i njegovoj gospođi Nadi.

i 21 sat je i 20 minuta. 060 60 50 50 otvoren je za sve vas.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav još jednom.
0: Pozdrav, Boba.
1: Evo, ovaj puta ovako, želim sve najbolje u povodu godišnjice braka svoje Karmeni i njenom suprugu, familiji ugodnu večer. Nek ide pjesma Samo zdravlja i ljubavi.
0: Samo zdravlja i ljubavi.
1: Da.
0: Dobro.
1: A poslije pola noći onda neka ide recimo Jole bezbolno.
0: Jole i bezbolno. Tak pronaći ćemo, Boba. Hvala lijepo.
1: Nadam se. Puno pozdrav. Hvala, lijepi pozdrav. Bok, bok.

I uz ovu pjesmu samo zdravlja i ljubavi, neka vam baš to bude želja za sve godine koje dolaze. Sve najbolje za godišnjicu braka Carmen i njezinom suprugu, želi Boba. Naravno i mi se pridružujemo ovim lijepim

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, ovdje Biljana iz Šemovaca.
0: Pozdrav Biljana.
1: Ovako, pozdrav Ivici iz Botalova, Bobi, svim Hambovčanima, Šemovčanima, posebno Borislavu Šubiću, s pjesmom Truješ mi srce.
0: Može, dugo ju nismo čuli, Truješ mi srce. A za kasnije?
1: Poslije pola noći može...
2: Nešto od Škore.
0: Nešto od Škore, može, Ičiće.
1: Je li imate onu novu od Škore?
0: Imamo.
1: Može tako.
0: Može, Biljana. Hvala lijepo na pozivu.
1: Hvala, pozdrav i mama.
0: Do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok.

0: I jako lijepa pjesma Zlatne strune, Miroslav Škoro i Barabe, po želji Bobe, pozdrav Biljani.
1: Aj lagano, muzikanti.

Idemo još svirati, a potom otvaramo sljedeći blok vaših poziva. Samo svoje neću drugoj srce svoje neću drugoj dati. Pozdravljamo Milicu i naravno njezinog Branka.

0: I još je netko s nama, da čujem tko je to s nama.
1: Dobro večer, lijep pozdrav, Ivan iz Slabina.
0: Pozdrav Ivane.
1: Pozdravite svojega prijatelja Ivana i Sinišu koji love ribe. I ako može, pjesma Od života sve mi uzmite, a poslije Pola noći, ako može, Topla zima, plava žena.
0: Topla zima, plava žena. Može, Ivan.
1: Hvala lijepo, ugodna noć.
0: I vama, bok, bok.
1: Hvala, bok.

Veliki pozdrav ide Ivici u Gotalovu. Naravno da se lijepim željama pridružujemo i mi. Bratu Zlatku sretan rođendan, Valentini također od Taše sestri.

I uz ovu rođendansku pjesmu mama i baka Tanja šalje najljepše želje za 10. rođendan svoje unuke i naravno sina Ivana, 29. rođendan. Neka vam život bude poput doista lijepe pjesme, pun ljubavi, veselja i dragih ljudi.

0: još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Ivica.
0: Pozdrav. Drago mi je.
1: Ovako, što zadnji. Biljana Plasko Beneši. I to Borislav.
0: I Biljani.
1: I kako može tako?
0: Može.
1: I svi koji me poznaju. Hvala lijepa.
0: Molim, pozdrav. I 060-60-50-50 za sve vas koji nas možda niste uspjeli dobiti tokom večeri. Evo, netko nas pokušava dobiti, ali je signal očigledno

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, lijep pozdrav, opet Ivan iz Labina.
0: Drago mi je Ivan.
1: Ako može, pozdrav gospodinu Ivanu i Siniši na ribolovu.
0: Može.
1: I ako može jedna pjesma za Ljiljanu.
0: Ma, dobar izbor. Za Ljiljanu može.
1: I ako može, poslije pola noći, drugi raspeće kosu.
0: A ja je volim.
1: Hvala lijepo. Lako
0: molim.
1: Noć.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: A, nešto ranije, naša noćna ptica. Lijepi pozdrav.
1: Pokušavam od sada dobiti.
0: Evo, dobila ste sat vremena prije pola noći. Drago mi je.
1: Probala sam ja čekati do kraja, onda ne stignem.
0: Aha, evo, uspjela
1: puno
0: ste nas dobiti.
1: Pozdravljam,
0: ja vas.
1: Draga moja. Ptičice.
0: Je, jeste dobro.
1: Čestitam vam na srpljenju.
0: Hvala.
1: Na poruženju.
0: Tu smo jedni za druge.
1: Da, pozdravljam. Još kako bi znala reći, u domovinskom ratu.
0: Aha, branitelje naše, lijepo, branitelje
1: naše
0: pozdravljate.
1: Branitelje,
0: tako
1: da.
0: Je, pozdravljamo ih, naravno.
1: Sve branitelje pozdravljam i sve vas u studiju. Hvala. I vas najviše.
0: Hvala.
1: I pustite mi pjesmu Jedna je Hrvatska.
0: Ma kak ne bi bilo, Jedna je Hrvatska, može.
1: A posle pola noći može čuvaj Hrvatsku.
0: Naravno da može.
1: Ja sam prestara za ljubavne pjesme, onda sad sam samo...
0: Pa lijepo je živjeti u mislima i u prošlosti.
1: Pa lijepo je.
0: Prisjećati živjeti, se, da. Jel da? Prisjetiti da. Se malo ljubavi i svoje mladosti.
1: Bome.
0: Jel vam bilo lijepo u mladosti?
1: Pa je.
0: Ja
1: vam reći da mi je bilo...
0: Evo, svako vrijeme...
1: Da mi je bilo lijepo.
0: Svako vrijeme nosi
1: se... Bila sam navik za društvo, navik sam, svi su voljeli biti u mojem društvu, navik sam pjevala, navik sam po tim društvima, s penzionerima, svi su me poštivali i svi...
0: Evo, sam još voljeli. Uvijek ste veselog srca, evo, jel tak?
1: Još uvijek sam veselog srca.
0: Da. Iako, kak kažete, ljubav i mladost prolaze, ali uspomene ostaju zauvijek.
1: Da.
0: Evo, uživajte.
1: Kuro vas volim i pozdravljam.
0: Ja vas. Uživajte još bar do polnoći.
1: A nemo više zvala. Taman ja dok otkućam, već netko zove. Ja otkućam, opet netko zove.
0: Evo, imala ste sreću.
1: Sad sam vas pozdravila i puno vas volim i dalje slušam do pola noći.
0: Evo, može, hvala vam lijepo, do slušanja.
1: Ajde, laku noć.
0: I još je jedan poziv na čekanju.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice.
2: I pozdravit ćemo Ivicu iz Gotalova. Pozdravlja naš Ivica Biljanu i Borislava uz Biljana Platno Beleše.

I još jedna, tri minute nas, odnosno dvije minute nas dijele do 23 sata. Za Ljiljanu, pozdrav u Hlebine ide Ivanu. A Ivanu i Siniši, poruka, nek vam je bistro, uživajte u ribiči, dobrom društvu i naravno pjesmi. Veliki pozdrav i dobar ulov.

i ljubav prema Hrvatskoj, ponos na domovinu i pripadnost svom narodu i rodnom kraju je pjesma Vere Svobode, Jedna je Hrvatska i ona je u srcu svakog tko je

I pozdravljamo svakako Biljanu i Borislava koji upućuju sretne lijepe čestitke za rođendanu.

I dragi naš umjetniče i kompozitoru, sreća nek te uvijek prati, a glazba neka i dalje govori ono što srce osjeća.

0: I još je netko s nama.
1: Dobro večer, slušateljica zove.
0: Lijepi pozdrav našoj slušateljici.
1: Molim vas pjesmu Oj Hrvatska mati.
0: Oj Hrvatska mati, može.
1: Da, a poslije Oj ti zilo velebita.
0: Može i to.
1: Dobro, hvala lijepa, laku noć.
0: Do slušanja. Nema ljudi, laku noć. Još smo tu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, Biljana.
0: Pozdrav, Biljana.
1: Ja bih htjela pozdraviti i čestitati rođendan Draganu Kolarec iz Šemovaca. Želim pozdraviti Tanju i Kristinku iz Šemovaca, cijelu Hampovicu i Virje. S pjesmom imate nešto od Željka Golika?
0: Sad ćemo vidjeti, ima sigurno. Golik, Željko Golik. 24 sata, bogovi su odredili. Budi moja noćas, čaše lomim, četiri suze, crno vino, crna kosa, Dunave, Dunave.
1: Može ovo, Dunave, Dunave.
0: Dunave, Dunave, može, pripremila sam je.
1: A poslije noće možete ponoviti.
0: Naravno da može. Hvala lijepo, do slušanja.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer, opet Ivan iz Slabina, ako može pjesma. Sada se sjetim, bilo bi dobro.
0: Ja šutim, neću vas prekidati da vam misli ne odu, ali čini mi se da ste...
1: Da ne znam.
0: Da ne znate. Ajmo, kak da vam pomognem? Hoćete nešto od Franje Barića?
1: Samo sekunda. Dečki, koja je pjesma? Koja je pjesma? Opet me prevarilo piće.
0: Opet me prevarilo piće, može. A za poslije?
1: Ako može, poslije pola noći. Topla zima, plava žena.
0: Može.
1: Hvala lijepo.
0: Do slušanja.
1: Laku noć.
0: Noć.

0: I još je netko s nama, još je netko budan.
1: Naravno.
0: Bobana, pozdrav Bobana.
1: Pozdrav ja, gospođo Jasna. I svi ostali.
0: Da,
1: evo,
0: čujem.
1: Evo, ja lijepo pozdravljam starog Jastreba i gospođu Nadu, jel?
0: Tako je.
1: I svakomu čast, kapa dole. Evo, i pozdravljam sve one koje sam prije pozdravila, znači Ankicu, Slavicu, našeg Ivana i gospođu iz, evo sad ovaj, Biljanu, ja se ispričavam. I neka ide pjesma Stani malo srećo, Vlado Borovac.
0: Stani malo srećo, jel imamo mi to?
1: E, nekad je bilo.
0: Ak je bilo, onda bi trebalo biti. Ajmo vidjeti. Stani malo srećo.
1: Povirite.
0: Ima. Aha, tu je.
1: Da. Da. A poslije pola noći onda neka ide. Sjećaš li se Zora?
0: To ima Jašek. Sigurno. Sjećaš li se Zora?
1: Dugo nije bila.
0: Nije, bude moju čuli. Tako, hvala Boba.
1: Danas onda bude dosta, pa do sljedećeg puta lijepi pozdrav i ugodan vikend.
0: Hvala također.
1: Pa.
0: Bog.
1: Bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Biljana iz Šemovaca.
0: Pozdrav Biljana.
1: Želim pozdraviti Bobu, Ivicu iz Gotalova, sve hrvatske branitelje, sve Šemovce i Hampovicu. Pjesma može nešto od Thompsona.
0: Biće jedna balada lijepa, može.
1: Može.
0: Može.
1: Hvala. A za preko
0: pola noći
1: Zlatne strune.
0: Može, Zlatne strune.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav vama.

0: noćne ptice.
1: Idemo svirati. Radim, brate, za dvojicu. Pozdrav veliki ide našem starom jastrebu, pozdrav njegovoj gospođi Nadi, Ivici iz Gotalova, pozdrav Kukiju Švicar.

Pozdrav našoj vjernoj slušateljici. Hrvatska je naša mati koju volimo, koju čuvamo i nikada ne zaboravljamo.

I još jednom pozdrav Ivanu iz Hlebina, pozdrav Ivanu i Siniši na Ribiči. I kad riječi nestanu, pjesma govori ono što srce osjeća.

I još jedna lijepa balada Thompsona, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Pozdrav Biljani, pozdrav Bobi, Ivici, pozdrav svim hrvatskim braniteljima, pozdrav slušateljima u Šemovcima i Hampovici.

jako lijepa pjesma Thompsona, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Još jednom pozdrav Biljani i Borislavu. Kad postoji prava ljubav, dva svijeta postaju jedan.

Drago mi je da ste još uvijek s nama, ali evo, bliži se naš kraj našeg večerašnjeg druženja. 23 sata su i 52 minute. Još je ostala pjesma Veseljak, kojom Željko pozdravlja gospodina Šubića, Biljanu, Kristinku. Pa ćemo poslušati nakon moje odjave i Veseljaka i naravno sve one druge glazbene note koje ste si htjeli i poželjeli čuti i za ponoći ako ne idete na počinak svakako. Evo, hvala svima vama od srca što ste i danas večeras bili uz nas, što ste slušali i uživali u odabiru pjesama gdje ste vi zapravo više manje bili naši večerašnji glazbeni urednici. Slali pozdrave, javljali se sa svojim lijepim riječima i bili dio naše emisije, evo, sve do same ponoći. Hvala svima koji su nas slušali, bez obzira da li bili na godišnjem odmoru, na poslu, kod kuće, na putu, svima koji su danas imali društvo, ali i onima koji su možda bili sami. Dragi naši slušatelji, drage naše slušateljice, pratitelji, pratiteljice, gledatelji i gledateljice Podravskog radija, neka vam glazba i večeras i kroz noć i sutra ostane u srcu, a naše druženje neka vam bude doista lijepa uspomena do sljedećeg susreta. Želim vam od srca mirnu, lijepu nedjelju. Puno dobrih ljudi i lijepih trenutaka oko vas. Odmorite se, uživajte. A ja vjerujem da ćemo se ponovno čuti i zajedno zapjevati iduće subote. I zato do sljedećeg susreta šaljem vam veliki pozdrav svima vama. Hvala vam što ste bili zajedno sa mnom. Uživajte u nedjelji i neka vam bude lijepa, ispunjena mirom, pjesmom i radošću. Ja sam bila vaša večerašnja noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta. Ono što vam želim je lak, miran san, a svima koji ostajete, uživajte u glazbi do ranih jutarnjih sati. Do slušanja.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Program započinje danas u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
2: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Kazao je ispred braniteljskih udruga i umirovljeni brigadir Fedo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu, a nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jure bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljen i promidžbeni štand za prijem u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Roditeljima učenika s prebivalištem na području općine Virje i u školskoj godini 2026/27 bit će olakšan dio troškova opremanja djece za školu. Općina će naime sufinancirati kupnju radnih bilježnica i školskog pribora, ovisno o razredu koji učenik pohađa. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđeno je 40 eura sufinanciranja po učeniku, dok će roditelji učenika od 5. do 8. razreda moći ostvariti povrat u iznosu od 60 eura po učeniku. Zahtjevi za povrat troškova podnosit će se nakon početka nove školske godine na propisanom obrascu. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja te račun za kupljene radne bilježnice i ili školski pribor. Općina Virje pritom je osigurala i dodatnu pomoć najmlađim školarcima. Učenike prvih razreda prvog će dana škole na školskim klupama dočekati pernice koje će im također osigurati općina. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Orać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescenska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
3: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Marić. Vesna Orać istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
4: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je Orać. Druga večer Oluja Jazz Festa održana je u Petrovu vrtu u Grabrovnici, gdje su brojni posjetitelji uživali u nastupu Ane Uršule Naev i renomiranog splitskog jazz sastava Black Coffee. Publiku su oduševili izvedbe jazz, soul i blues standarda, a odlična atmosfera i ambijent Petrova vrta dodatno su upotpunili glazbeno večer. Ravnatelj Centra za kulturu Drago Britvić, Rajko Stilinović, istaknuo je kako manifestacija već četvrtu godinu za redom spaja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti s vrhunskom jazz glazbom. U organizaciji nogometnog kluba Graničara danas 8. kolovoza na Šrcu Vlado Lešćan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igraće Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su danas u 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine i Sirova Katalena i Peski 2, Mičetinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska Centar, Sirova Katalena, Mičetinac, Peski 2 Ledine, Stiska Peski 1, Peski 2 Sirova Katalena, Mičetinac Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira

0: Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 26.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjediti u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
2: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
3: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
2: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novo izgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak kao i različite oblike pomoći starim osobama za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
3: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerojatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide.